Sen minin simizlikimni bilesen, can tikip oruqlavatqanlıqımni bilmeysen. Sen oruq bolsan, men tolğan. Sen meni simizlikten kiyim yaraşmaydı deysen. Men seni avaqlıqıdan uçsıdı kiyim turmaydı deymen. Sen aldıngı kelgeni ya versen, qeyni körümüz dexi, oruqlaş haqiqatan müşkül sapar, nem boptu, ölü dağa iş bolsumu bu yoldan yanmaymen. Men oruqlavatqan bodak, men özümnün carçısı. Bu, mən oruqlaş üçün ən cəba çəkən küləndən bir yazğan Mərdanın sözlə. 2014-cü ili dərəcədən təşqiri natıq səhnisi də mənim çini qışdın burunqi və keyinki halıdımının siləşdürmə rəsimi ekranda pəyda boğan çağda Lu Yu, Li Yong, Lin Jiyin qatarlıq yedəkçilə və nəx maydandiki tamaşı billanın həmmisi həyran qağa idi. Zılbı buluş, muskulluq rəx buluş, hazır qıdavırdə qızla üçünmü, oğulla üçünmü bir xil güzəllik, dəvirgi maslaşqallıq hesablanıqan bub qaldı. Yıqında təcrübülük bir ayal muxbir mundaq yazıdı. Çolpallanın oruqlaş cəriyanı haqqıdaki hikayeləni siz mi anılgan buluşunuz mümkün? Sünli bəy mantıyı güzgib kətkəndə mantının pürüqünü pürab, xumarını basqan. Dınışı uvun nəccə 10 yıl içi də bir qitimmü toyğudək tamaq yapaqmıqan. Luyu gürüş tamıq yese gürüşünü sanap yetken. Şuçi tamaqtın kiyin ultrası sämirip getişten korkup, oyun oyunusumu örtürüp oynaydıken. Xayçanın deyişçe 1 kilogram sämirip kese ekranı çıkanda çanmaydıken, 2 kilogram sämirip kese operator əskertip durdıken. Ötken bir mezgilde çüştün kiyin saat 5 nars yemeslik arqılıq, künüge 1,5 kilogramlıq sürat bile oruqlapdı. Mən texi onni sənətkarla digən manım uşundaq nəpsini yığalaydıqan Allahi də Adəmlə dəb maqtanmaq çox şaydu dəb dikən mən, kim bulsun, yıqında o mundaq bir işin dəb bədi. Yurdudiki biri onunğa tügünə qıç əvətkənkən, kəştə qorus qeçib uxlayamıqan çağda, hər gün axşımı on tüp tügünə qıçını ilib, bir taldın, bir taldın şoraydıkən. Şora, şora, ən axırda pəqatlı təmiqa mıqan çağda tükürvidi dikən. Bu gəpləni bir qitimli xoğuz yapıdı da onun öz ağızdan aldıq. O, bizge şulan dəb olub, bizden məzzi qılıb yeşlerimizge qarab oldurdu. Onun deyişcə, bir qanç tal qazır çıxıb qoysumu qaytıb berib yügürümüzü bulmaydıkən. Menin oruqlaş cəryanım uşundaq boğan, 92 kilogramlıq bodəkdən 70 kilogramlıq ölçəmlik bədən halıdığı kip

Hayatınızın ən halqılıq pəydələrdə asmını teyxi mükən adəmlə bilən paranış baxsanız boludun. 2013-ci ili 1-ci ayda otur məktəb oquqıcılırıqı dərs berişdən TOEFL imtihan təyərliq sınıbıqı dərs berişgə yütkəlməkçi boldum. Mənim bu qararımını özümgə bir qədim can ilan qılığınım deyişki boladdi. Mundaqca etqanda, əsildə aran 25 kilogram kötürələydiğən adamın bıraqlı 250 kilogram kötürmən deyinədək bir iş idi. Gerçi mən TOEFL imtihanından burulu ötken, yəni kilib, iğiz tili və yazıqçılıq bölükdə toluq numur ağam bolsam mı, sınıb almışı bir qanç gün bolmayla, xizmətinin gayet zor besimi və salmıqı meni qorxudu vətdi. Burunqı dərislə toxtuğan, yeni dəris teyxi başlanmıqan, 3 aylıq tərbiyyiliniş, dəris təyyarlış vaxtım ba, çekiniş yolum qamıqan bolsam mı, qandaq qılışını pəqatlı biləmədim. Qangıraş içi de qaldım. Bir qanç gün gecə çüşküllük besi valdi. Axırda özüm hürmətləydiğən, işinidiğən bir adamdan yardım soruş qararığı kəldim. Ən yaxşı namzat başlıqım Yümin Xon müəllim idi. Bunun burun, onun bilən köp paranışıb getməyən bu qaşqa, qandaq yığız içini biləmək turğunumda, mikrobiologini içib, müəllimnin mən soxmaq vəqəsini temiqib turub sözləgən sindərislikini həm bəhirləb qoyqalıqını gördüm. Müəllim adətdə mikrobiologi köp nərs çıxarmaydı. Bu onun tuncuq etdim öz şirkətindəki bir xizmətçi işləyən sinni həm bəhərləşi idi. Bu iş qalbimdəki işkilinişini tamamen yoqatdı. Müəllimge ilxat yazıb, mənim bu qararım xata bop qaldım o nemə, küçüm yetməydiğən işqi esli valdım mu qandaq, dəb sordum. Müəllim naidi tezli cavab qaytırıbdu. Qarar qılğan kənsən, püşeyman qılma. Əli, işini mən ki, sən çoxun bütün küçüm bilən tırışıb, münavər bir oqutqucuğa aylınırsan. Hayatlıqda ən azaplıq iş, nişansız təmtərəb yürüş boz gerek. Qalbimdəki tügüllə yeşili bulutla tarıdı. Deyqitimini jığıb, TOEFL suallarını işləşk tırışdım. Kecini kündüz gulab, dərs təyarlab, özümgü boğan işəncimini aşırdım. Bir yıldın kiyin, şirkətdəki 18 min oqutqucu işçidiki 9 nəfər natıqının birgə aylandım. Muallimnin aynı çağda mağın ilham bərginədən çəksiz minnətdar bolumən. Özümünün qangırap qalğan çağda yardım soruşunu bilginimgimu rahmet etkam geldi.

Danlıq bir karxanaçı mındaq deydu? Adam utuq qazanaman deydikən öz-özünü davalaşını bilişi. On qolu bilən son qolunu ısıtışını ügünü bilişi gerek. Qanqırap qağın çıxığınızda dünya bilən paranlaşıdın başqa özünüz bilən mi obdaraq paranlaş biqin. Yoluqqa məsəlini dərhal həl qılalmağan bəzi çağlarda özümünü işkəgi parçalab, işçimdəki işkin mənini bevasıda paranlaşdırmən. Ali, sen yaxşı gördüğün anan bilən sanlanba, yəni nurğun adamlar seni qollaydı. Nemiş qıbır sına baxmaysan? Ən yaman aqibət yüz bərgən təqdirdimu, nemi boladdi? Bütün dünya seni mazaq qığan təqdirdimu, san etibarsız qarayamaydı, toğru mu? Muşundaq diyaloglamu, mana tuman içi də ilgirləş yolunu körstüb bir əlaydı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əndi cüngoğu nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Nəhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qoqulaq sağayısla. Əla sifatlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Dövlətimiz ayrış təs kömürkan baylıqıdan universal paydınışda mühim bözşaslı qaldı. Umumi xalq davalanış kapalıdı 15-ci 5-yıllıq yerik planı besip tarqıtaldı. Aldıqı 7 ayda Çincanın universal transport yolucu və yüktuş maqtari sicil açdı. Öy icar alğanda vasitçi şirket tallaş gerek mu, ya ki öy ilgisi bilən bir vasitə alaqlaşış gerek mu? Adem daim müqdəb qasa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qobul qılış yetəlik olmağalıqdan buluşu mümkün. Bu içimlikli bək köp işmən. Tuana Dehtanlar bölük programımızdan təfsili məsmudurdu bolsun. Qadirlik dostlar, umumi xalq sağlamlığı bo'lmasa, umumiyuzlik qonliq saviyaga yetkili bo'lmaydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sog'lomligini oldin taraqqiy qildirdigan strategik o'ringa qo'ydi. Boshchi Si Jinping sog'lom jungo qurilishini o'zi pilonlab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik fonjinini bekitib, sog'lom jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-ci 5 yıl, 2035-ci ili sağlam cüngo qurup çıxışdiki aşkışlıq məzgil. Davalaş, sağlıqını sağlaş sahəsi muyum nöqtini tüvəngi yötkəş, baylıqını tüvəngi yüzləndirişkə sicil törtkü buluş, dəl bu uluq var plandiki ən halqılıq nöqta. Dövlətimizin zimin ikən, şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın buyan, əla süpətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə arlıq yıraq buluş, qiyyət

Qadirlik dostlar, dövlətimiz dünya boyunca ən çox tömür rudisi istimal dövləti hesablanır. Pən tədqiqat kollektivi xalqarada tunca qitim ayrış təs tömür rudisidin yuqur önümlük paydalanışdiki yadroluq texnika tosalğısını buzub taşıldı. Dünyadaki ayrış təs ən çox tömür rudisini magnetlaşdırıb köydürüş qurulışı 1-ci sentabr tamamlanıb ötküzü veləndi. Ayrış təs tömür rudisi adətki ruda tallaş vasitəsi gətayınıb, tömür rudisi bilən arlaşma maddalarını önümlük ayrıqlı bolmaydıqan, yokur sortluq sap tömür rudisi asılıqlıqlı bolmaydıqan, iştidai qezilma baylıqını körüstüdü. Adətki ruda tallaş arqılıq şalli vitilgən, dərəcidin taşqırı tüvən sortluq tömür qaldıq rudilirmu, ayrış təs tömür rudisiqi təvə bulub, ilgiri köpincisi kereksiz materialdəb qaralatdı. Paydılınış qımmeti intayın tüvən edi.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Davalanış Kapalati İdarəsinin iqilinişçə, Dövlətlik Davalanış Kapalati İdarəsi yıqında Umumi Xalq Davalanış Kapalati 15-ci 5 yıllıq yirik planını besib tarqatqan bulub, 2030-cı ilgə barğanda Umumi Xalqını qaplıqan, şəhər yezlani bir tutaş planlıqan, adil, birliki kəlgən, bexətər, qiliplaşqan, imkaniyyətlik sicil boğan, köp qatlamlıq davalanış kapalati sistemisi umumiyyüzlük qurub çıxıladigən. Yirik planda mundaq aydınlaşdırıldı. 2030-cı ilgə barğanda asasi davalanış suğurtisi amibi mülazimətinin mənpətləndiriş çallıqı yeni mü küçə edilib, davalanış kapalati qanunçılıq sistemisi asasi cəhətdən şəkilləndiriludu. Davalanış suğurtisi fondini başqoruş özlüksüz küçə edilib, fondini yürüştürüş beyxətər imkaniyyətlik sicil qılındı. Davalanış suğurtisi beyxətərlikəgə kapalatlı qılış iqtidari müstəkkəmlənib və östürülüb, çoğun sallıq məlumat, Sünni əqli iqtidar qatarlıqlarını asas qılğan texnikala inçikiləşdirilib, baş quruludu. Tücibiləşdirilgən mülazimət kənküləmdə qollanılıb, davalını suğurtisi fondunu işiltiş ünümü yenimi östürülüb, davalını suğurtisini ölçəmləşdiriş quruluşu tezildilidu.

Balçık münasibeti boğan əhvalası da vasıçı bilən öy icara ağıcı tüzgən öy icara toxtamini, öy yigisi bilən öy icara ağıcı bir vas tüzgən öy icara toxtamini dəb qaraşqı buldu. Öy icara ebturğıcı toxtamının məzmunu qasasən bir vasıda öy yigisi gə hukukunu təşəbbüs qısı buldu. Vasıçı bilən öy icara ağıcı yeni bir qıtım öy icara toxtam imzalğanda bu toxtam pəqat vasıçı bilən öy icara ağıcını çəkləydi. Öy icara ebturğıcı bir vasıda öy yigisi gə hukukunu təşəbbüs qısı bulmaydı. Əgər macera yüzbəsə öy icara ebturğıcı pəqat vasıçı şirkətinin məsul mesuliyetini üstü gelişini talep kısı buldu. Sotçu Mulla Neskerti, öy ilgisi öy icarı bergende kinişkisi tuluk, inaveti yakşı öyünü vakalıdan başkuru şirketin talışkirek, öy icarı ebturguçi vasıçı şirketinin icarı təşviqat uçurunun rast yalgalıqını parıqlandırışkirek, öy ilgisi şunu istiçin tutuşkirek ki, karıqlaca yukarı icarı haqqiqa işinişki bulmaydı. Öy icarı ebturguçumu bazar bağısının körünerlik tüven buğan icarı öyüge asalıqça işinip getmesi gerek. Bir qıtımdıla bir kadar köp somuluk icarı haqqi töləşdən saxınış gerek. Şunun bilen bir vaqtta icarı toxtamını bitişken karxana hesabatıqa pul uruşi, məbləq bixəttərlikigə kapalatı qılış gerek. Bunundan başqa öy ilgisi bilen öy icarı ağıcı otursa qilipləşkan öy icarı toxtam ütüzüş gerek. Ağzaki vədiyə asalla işinip gitişki bulmaydı. Şiktirəbnin hukuk məcburiyetini toxtamda inik bitişiş gerek.

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsalının qubul qılınışı yetəlik bolmaqalıqdan bolışı mümkün. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deqtanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək metabolizminiz astılığında kez qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskər tutdu. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tədqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçilər işçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamıqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamıqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, bilik, qıraq, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdili qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmilləş, oturçı qimiti, təvsiyə qılanğan qimmətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan alətdə. 7 ölüşdən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqan. Aqsıl, adam bədəninin hayatlıq paletini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamaq bilən davamlıq təmilləşki taynış gerek. Uzaq müddət təmilləşdiki yucuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskulla xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən ixtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval umum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliqi Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyət Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mundaq dedi. Bunun əsaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum bulışcə, ziyarətni qəbul qılğıcıların aqsılının qəbul qılınışına qarata 72% ziyarət qılınğıcı əsaslıq yeməklikə toysıla ozuqluq yetərlik boludu deyə etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsiz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu deyə qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur aqsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü deyə qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla süpətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qəbul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlarına asas qılıdı. Göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40%-ki yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, un qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzm buluş, qubul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qubul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş uni inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo əhalilərinin taamlarıki ozuqluq maddalarının qubul qılınış miqdarıda 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayallarının kündülük aqsıl qubul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və

55 gram. 65 yaş ve onundan yukarı yaşanganlarının ayrım ayrım halda 72 gram ve 62 gram buluşu tavsiye kılıngan. Ondaq da aksılını zadı kandak iş gerek. Wang Fengzhong mundaq teklif verdi. Qobul qilish umumiy prinsipi jihatda kundalik yemak ishmakni asos qilishda chiqib turib, hayvonot taqsili bilan o'simlik oqsilini ko'p xil massajlashtirishga ahamiyat berish kerak. Birinchi, 3 vaqt tamoqni takshi taqsimlashda chiqib turish kerak. Odam badani bir qitimda yuqori unumlik foydalanilgan oqsilning yuqori cheki taxminan 20 gramdan 30 gramgacha bo'lib, bir qitimda qabul qildigan oqsil 30 gramdan eshib ketsa, ortiq aminokislotasini muskullarning birikishiga ishlatgili bo'lmaydi. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik, üç vaq tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təqsim qilish gerek. İkincidən, əla süpətlik aqsılının hər günü qobul qılındıqan aqsıl umumi miqtarda egilgən nisbətik əhmiyyət beriş gerek. Mondaq çıxılıb etkanda, adam bədən hər günü qobul qılındıqan umumi aqsıl içi də hayvana taqsili. Məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qar göş və mükəmməl ösümlük aqsili. Məsələn, daha doğru yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqori, yəki şununqa təng buluşu gerek. Dallıq ziraat aqsili, yani buğday qatarlıq dallıq ziraatlar tərkibidiki aqsil pəqat toluqlu mu qılınsı buludu? Uni qobul qılınan aqsilinin asaslıq mənbəs qılışqı bolmaydı. Üçüncü, ziyadı xayb qatarına tosış gerek. Aqsilinin qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı buluyu vermeydi əlbəttə. Quramqı yetkən sağlam kişilərinin kündülük aqsil qobul qılınışı hər kilogram bədən iğirliqiga 2 gramdan eşib ketməsi gerek. Uzaq müddət normundan artıq istimal qılğanda böyrəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislotasının hasil buluşunu aşırıb etiblə qalmay, yana köktat, dallıq ziraatlarının qobul qılınışını egili bilib, tamaq talası vitamin kəmlikini kətirib çıxırdı. Göş, beliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş gerek. Aqsıl talqınığı tayınıb, oruluq qımaslıq gerek. Kündülük yeməklik materiallarını tallaşda asaslıqı tuxum, kalı sütü, oruq kalı göşi, beliq göşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla tavsiye qılındı. Ətigəlik tamaqda bir tuxum və 250 ml sap süt, yəki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı boludu. Çüşlük tamaqda 100 gram oruq göş, yəki beliq, rak və 100 gram dofu yesi boludu. Kəşlik tamaqda 80 gram su məhsulatları, yəki terisi elib etilgən öy quşları göşi və qara açlıq pırçaq tamaqı yesi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik aqsılının umumi miqtarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat aqsılını maslaşdırğanda, asalla ölçəm getkili boludu. Qorumu qoruş və təmini tənşəş usulü cəhətdə aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Maydı pişiriş göçdürdükü mayını 30%-dən köprək köpəydirdi. Artıqca ısıqlıq aqsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilər aqsıl toluqlaş doğrusu seti bilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindəki aqsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıdı görüstülüşcə, elimizdə aqsıl talqınının yıllıq istimal eş sürüdü 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab setiviliş artıq istimal qılış məsəlisi mövcudkən. Wang Fengzhong bunlarını əskertdi. Əməliyyəti göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları aqsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişcən vitamin, yeməklik talasi qatarlıq köp xıl ozuqluq maddalar mol. Aqsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçqı süpüdədə toluqlundu. Təbii yeməkliknin oranı nərqiz alanmaydı. Onun ozuqluq qiymeti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqtarda qobul qilishqa teximi bo'lmaydi.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növbətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikayəliki tılgı ilinqan. Məsələn, miğini səgəkləşdiriş, çərçəşini pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eliş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eliş qatarlıqla. Biroq qəhvə həmmil adəmgə maskeliyi verməkdi. Tövəndiki 8 türlük kişilər qəhvəni qarğılarcı köp hissi bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qilish kerak. Bunun birincisi, yürək ritmi qalayma qalışqan kişilər tubi. Gerçi qəhvə içkəndən kiyin yürək soqışının tezləşişi normal hadisi bolsu mu, lekin yanala əhmiyyət bir işki toğır kiludu. Bolub mu, əsildilə yürək ritmi bir normal bolğan kişilə. Yürək ritminin normalsızlıqı, yürək soqışı tərtibsiz boluş, bək asta ya ki, bək tez boluşdum boludu. Doktorlar yürək ritmi normalsızlışış əhvalları körülgən bimarlarga kofeinin qobul qılınış miqdarını azaytış təklifini berirdi. Onundan başqa yana bəzi tədqiqatlarda körsətilişcə, köpsandiki kişilər üçün etqanda hər günü 400 mg-dan tövən kofein qobul qılınış miqdarı bexətərrək buldikən. Hətta yürək ritimsizliqini qoğdaş roluq iyi buluşu mümkinkən. Amma yaman süpətlik yürək ritimsizliqi bar kişilər və kofeinqa səzgür yürək ritmi qalaymı qalışış xəvbi yuqri kişilər topuqa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qılışdın saxlanış gerək. 200 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədin eşib kətməgən gibi baravər. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəgi baravər. Sitib olğan qəhvə oralmısıdiki hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib, stakan sanını hesablap baxsı buldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdın 2 gramıca bolğan tez eridiğən qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltırını eşib kətməsilik gerək. Uyqısı yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibidiki kofein miqdarı bir qədər yuqur bulub, miğini bəlgilik ruhlandırış önəmiga ega. Şuna nurgun xizmətçilər qəhvəyə tayınıb miğnisini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda görsülüşcə, kofeinin bədənə sümürülüşü tez bulub, adətdə qəhvəni içib bulub, 15 minutdan 2 saat qıcı bolğan aralıqda ən yuqarı çəkidir. Bu aralıqda qəhvə bütün bədənə tarqılıdı. Adam bədəndəki qəhvənin yerim parçılınış dövrü adətdə 2.5 saatdan 4.5 saat qıcı bulub. Şuna adətdəki əhvalda uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içkəndə, andın normal adamların uyqısına ancaq çox təsir göstərib getməkdir. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kəyin saat 5-dən burun qəhvə içkəndə təsiri ancaq çox olmaydı. Biroq, oxşumağan kişilərinin kofeinə bolğan çıdamçallıqı da fərq var. Əslində də uyqusu yaxşı emas, uyqusuzluq, uyqu tosalğısı bar kişilər topuğa nisbətən yanılı amal bar qəhvəni az içişi yoki içməslik kerak. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bemarları. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti köp uçraydığan funksiyalik üçəy kesil bulub, bemarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvallar görülüş mümkün. Kofein, əzim qılış sistemisi də aşqazan kislotası, öt xaltısını taraytış maddısını qıdıqlap acırtıp çıxırdı. Bunun bilan boğmaq üçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüp çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinqa nisbətən səzgür boludu. Qəhvəni içkəndən kiyin aşqazan üçəy biyaram boluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alamətiki münasətlik kesəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidir. Aşqazan kesili varlar. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilən aşqazan kislotasının acırılıb çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir göstərib getməkdir. Lakin əslində aşqazan kesili varla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislotasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür iqiş kesiləyə qırptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qəhvə içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaram boluş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxışı mümkün. Sonra şalanlışış kesiləyə qırptar bolğanla. Qəhvə tərkibidiki kofein, tannik kislotası qatarlıq tərkiblər həqiqətən kolesterinin sümürülüşünə təsir yetkizdi. Şunun bilan bir vaqtda kofein kiçik dərətni ravonlaşdırıb kolesterinin əqib getişini köpəytirir. Lakin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox emas. Bir tədqiqatda mundaq deyilgan. Kofeinin kolesterinin sümürülüşünə göstərən səlbi təsiri nəhayət kiçik boladı. Bazı tədqiqatlarda yana mındaq deyilgən. Quramığı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobul qılış miqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının iqtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, suayq sağlamlıqıqa paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbimi yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə içsə, suayq şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mi boladı? Bıraq suayq şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Hamildarla balı imtivatqa ayalla. Bir tədqiqatda hamildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib kəssə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla hamildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən hamildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən, ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç tövsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablaqanda 2,15-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardan eşib getməsilik gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərləyə nisbətə etqanda, kofeinin qobul qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxşı, işməgini yaxşı. Bunun səbəbi, üsb yetiliş məzgildi turvatqan balılarının kofein madda almaşdırış iqtidari quramıq yetkənlərinikidən aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütüblə qalmay yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Jongo balalar yaş ösmürlə uşaq yeməklik qollanması 2018-dəmə mündaq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməklə balalarının çoğ minqısının yetilişi və iqtidarıqa səlbi təsir görüstüdü. Şuna 12 yaş və onundın tövən balalarının kofein qobul qılışını tosuş gərək. Qeynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsilik gərək. Glaukoma bimarları. Tədqiqatlardan məlum bolışıca qəhvə tərkibidəki kofein glaukoma bemarlarının köz besiminin benormal eşib getişini kəltürüb çıxırdıqan bulub, glaukomanın tərəqiyyatıdəki xətərlik amil hesablandıqan. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmilandı və körüş iqtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməsliyini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bemarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisidən saxlanışı kərək.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatki çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatına ilişib nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətki çıxışdiki əmrə ayğaylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kirgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahətçi mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahət qılışdan burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahət planlarını körüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yenə ərxil aeroplan bilti və mehmansaray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahətdə AI mağa yardam qılıb, səyahət planı tüzüşdiki çoğun qiyin məsli nəlx bədi. Yenə ixtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bilti və mehmansaray zəqaz qıb bədi. İş ünümini zor dərəcədə östürüplə qanma, yenə mini səyahətinin xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradı, pərək quldurış hərəkət planında bundaq dəb görsildi. 2027-ci ilə bağında aqıl səyahətinin ixtisad külümü yenimi kəngiydi. Aqıl səyahət ul əsləri texmi mükəmməlişidir. Aqıl səyahətçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətik məxsusatla bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxallarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəqqilişqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibqarlıq deməz, bəlkə səyahətçilər qimmətini həqiqi yaratqan yaratmaq. Qallıq mədəniyyətkə varislik qılışının yeniliq yaratış işbasını qozğatqan qozğatmaqlıqıda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdirüş çərçivəsində mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğuruluş kəsib tərəfinin özüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan silişdirganda əla sifətli rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı köp tərəflik ehtiyacını toluqqandırış yenli təz. Yuqarı sifatlik rəqəmlik mədəniyyət bilən təminləşini köpəytib, məzmunu əsas qılış ideyası da davamlıq çıxdırışı doğru gəldi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunu quruluşunu küçəytib, əla sifatlik rəqəmlik mədəniyyət məxsusatları və mülazimtini yenimi biyitiş kərək. Rəqəmlik ixtisadi tərəqiyyat pürsünü çıxın tutub, rəqəmlik texnikidən paydınlıb, mədəniyyət kəsbindən bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərisini östürüşkə türkü buluş kərək. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikidən paydınlıb, canlandırış və hərəkətləndiriş kərək. Onu öz çıqağan mol idivi məzmun bilən rəqəmlik texnik epkəyən yeni şəkil, yeni vasitləni organik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məxsusatı və mülazimtini bərpa qılış kərək. Bazar ehtiyacı yetəkçilikdə çıxın durub, çoğsallıq məlumat qatarlıq texnikilərdən paydınlıb, xalq hamısının rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətki ehtiyacını doğru yerləb, istimalçılarının rəqəmlik mədəniyyət istimalının razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kərək. Yeniçə kəsb altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngəyitiş kərək. Növətdə rəqəmlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsbigə küşə taqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türkü buluş kərək. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimdə yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalq hamısının mədəniyyət istimalını texmi köp tallaş bilən təminləş kərək. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünü şikə

0: Qadirlik dostlar, yiraqni görəlməslik qradusi bu dərəcədən eşib kəssə, köz kesəliklərinin xətri şiddətlən aşıdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berudu.
1: Nurgun tordaşlar, yiraqni görəlməslik 600 gradusini eşib kəssə zadı qanda xəyəb xətir var, dəb soraşdı. Əməliyyətdə, otra tövən dərəcədəki yiraqni görəlməydiğən kişilər bilən seliş turğanda, yiraqni görəlməslik dərəcəsi 600 gradusini aşqan kişilərinin hər xil kesəllik özgürüş xəyəbi eşib getiblə qalmay, İğir bulğanda hətta əma bulub qalır ikən. Ondaq da nemi üçün yiraqni görəlməslik 600 gradus göz almız xətirinin kritik qimməti hesablanıdı. 600 gradusdan eşib kəsə, göz almımızğa yəni qandaq təsirlərini elib gelidu. Nemi üçün 600 gradus göz almısı xəyəb xətirinin kritik qimməti bulub hesablanıdı. Közümüz yiraqı nəzər salğan, əmdə azada aləti təngşəlgən alı vaxtda, tən ünümlük şarsıman əynək dərəcəsi asasən mundaq ayrışqı buludu. Birinci, Tövən dərəcəki yiraqını görəlməslik. Bu, 50 gradusdan 300 gradus qıçı. İkinci, otdura dərəcəki yiraqını görəlməslik. Bunun da 300 gradusdan 600 gradus qıçı. Üçüncisi, yuqarı dərəcədəki görəlməslik. Bu, 600 gradus qıtan və bunun da yuqarıla. Ondaq da bulsan, nim üçün 600 gradus buludu. Yiraqını görəlməslik gradus köz oxunun uzunluq bilə münasibətlik. Yiraqni görəlməslik 600 gradus yetkən adamın köz oxunun uzunluğu normal halətdəki 22 mm-dən 24 mm-ə qədər olan aralıqdan eşib 26 mm-dən eşib getkən halatı buludu. Bu vaxtda köz şəhri yoğunab getsə asal yerilib getidi. Köz oxu uzurab köz alması divarı, bunun da görüş tor pərdəsi, tomurluq pərdələr sozulub, nepizləb yerilib getiş xəfifti sürətli aşıdı. 600 gradus bolsa köz almasının xəyib xətirinin kritik qiyməti hesablanıdı. İğir dərəcə yiraqını görəlməslik köz tiginin özgürüşüdən buludu. Tədqiqatlardan mülçərlənişçə, 2050-ci yılıqı barğanda bütün yer şarada yiraqını görəlməslik kesiligi qırptar buluş nisbiti 49.18% getirdikən. Bunun içində İğir dərəcə yiraqını görəlməslik kesiligi qırptar buluş nisbiti 9.18% getirdikən. Ondaq da yiraqını görəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan eşib kəssə nemiş yüz berido. Nurgun kişilər yiraqını görəlməslik qancı pərva qılıb getməydi. Lekin yiraqni görəlmisizlər, gradusun yuqarı tövən bolsudan qat'i nəzər, hər xil köz astı kesəlliklərinin xəyəbi eşib getidi. Əgər tərəqi qılıb 600 gradusun aşqan bolsa, texmi xətərlik boludu. Köz oqı ziyad uzurab getkəndən başqa, yana köz qarcığının başqa qorulmalardaki kesəllik özgürüşlərini gəltirib çıxırıdı. Daim görüldüqallardın köz göhörüge aq düşüş, glaukoma, kiyinki köz iqi üzümsüman ışıqı, Görüş torpərdisi kesəllik özgürçü qatarlıqlar var. Həm də köz əgəşmi kesəlliklərinin yüzveriş xəyəbi işib getirdi. Yəni, bəzi tədqiqatlarda məlum buluşca, 9.16% iğir dərəcə yiraqını görəlməydiğən bimarlar axırda görəlməz olub qalıdıkən. Bu, hər 10 iğir dərəcə yiraqını görəlməydiğən bimar işçidə, axırda bir adamdan kəlgüzdə məngi yoruqluqdan ayrılıb qelişi qıbara verişkən. Köz gördükə aq. Köz göhürüge ağ düşüş, dünya makyazlı körüş kuvvetinin ziyan kuşuruşunu keltirip çıkırdıgan ikinci çoğun amel. Şundakla, ama bulup gülüşünü keltirip çıkırdıgan en mühim sebep. Köptürlük tətqiqatlarda məlum buluşça, yukarı derecede yiraqını görəlməslik köz göhürüge ağ düşüşünün xəterlik amıllarından barışken. Tətqiqatlardan baykılışça, yukarı derecede yiraqını görəlməydiğen kişiler köz göhürüge ağ düşüşte texmi baldor hem texmi iğir buludikən. Glaukoma. Glaukoma bir xil iğir bolğan qayturğulu bolmaydıgan əmə qılıb qoyduğan göz kesili. Nurgun tədqiqatlarda bayqılışca, yuqarı dərəcədə yiraqını görəlməslik glaukoma bulubmu, uçuq bulunluq glaukoma buluş xətərini aşırıydı digən. Yiraqını görəlməslik dərəcəsi qancı yuqarı bolsa, uçuq bulunluq glaukoma pəyda buluş xətəri şunç çoğun bulu digən. Təhlillərdən məlum buluşca, yiraqını görəlməslik dərəcəsi hər 100 gradus assa, Glaukoma kesilinin qozğılış xətiri təxminən 20% aşıdıkən. Yiraqını görəlməslik xarakterlik seriq dağ kesəllik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomiyelik xorulma namı bulub, kesəllik namı əməz. Seriq dağ körüş kuvveti, körüş iqtidarıqı məsul bulğan ən mühim körüş tor pərdisi xorulması bulub, seriq dağda kesəllik özgürüşü körülgən aman körüş kuvveti tədirici tövəlləş, nərsilərini tosu iliş, nərsilərinin şəkli özgürüş, Rəng sezimi normalsızlanış və seliştirma səzgürlük tövəlləş qatarlıq alamətlərini kəltirib çıxır edikən. Yuxarı dərəcədəki yiraqını görəlməydiğən kişilər topuda yiraqını görəlməslik xarakterlik seriq dağ kesəllik özgürüşünü, körüş qovutunun ziyan qıçırışını kəltirib çıxırıdığan ən asaslıq səbəb olub, 38.19% negilə edikən. Körüş torpərtisi ətrafındakı kisəllik özgərişləri. Tədqiqatlarda göstərilmişcə, köp qısım yuxarı dərəcəlik yaraqın görülməyən ağrıqlarda körüş torpərtisi ətraf kisəllikləri özgərişlər mövcud olub, yaşlar topu və yaraqın görülməzlik dərəcəsi texim yuxarı kişilərdə asan görülədikən. Daim görüldüqallardan yaraqın görülməzlik yay şəkillik dağ, besimsiz ağırış, katak şəkillik özgərişçallıq, xaltısıman özgərişçallıq və pigment özgərişçallıq qatarlıqlar var ikən. Yuqori darajada yiroqni ko'rolmaydigan kishilar to'pida ko'rish to'rpardisi ajrab ketish xavfi yuqori. Shundoqla yuqori darajada yiroqni ko'rolmaydigan kishilar to'pida bu ahvol texmi ko'p ko'rildi ekan. Ko'rish to'rpardisi ajrab ketish ko'rish iqtidoriga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan ko'z kasalliklari jiddiy kasalliklarining biri deyiladi ekan. Ig'ir darajada yiroqni ko'rolmaslik avlodlarga irsiyat qoladi. Yuqori darajada yiroqni ko'rolmaslik roshan bo'lgan jamiyat to'planish xohishiga ega bo'lib, Növətdə İraqni görəlməslikni irsiyyət və mühit amili bilə münasibətli əkdəb qarılıb atıdı. Ailə şiisinin təkşürüçlü görüstülüşcə, ata-ananın İraqni görəlməslikki, pərzəntlərinin İraqni görəlməslik xəyəbini aşır edirikən. Umumən, ailədiki ata-anı iki tərəf İraqni görəlməsə, pərzəntlərinin İraqni görəlməslik nisbiti 43,16% bulub, başqa ailə şiisdikilərdən körünərlik yuqru buludikən. Ata-anadın bir tərəf İraqni görəlməsə, Farzandlarining yaqinni ko'rolmaslik nisbati o'tira hol bo'lib 14,19% bo'ladi ekan. Ota-onasi yaqinni ko'rolmasa, farzandlarining yiroqni ko'rolmaslik nisbati eng tuvan bo'lib, faqat 7,16% bo'ladi ekan. Undan boshqa o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaslik bilan solishtirganda, irsiyat omili yuqori darajadagi yiroqni ko'rolmaslikning yuz berishida texmi muhim rol o'ynaydi ekan. Buningdan shuni ko'rilishi bo'ladiki, yuqori darajadagi yiroqni ko'rolmaslik o'ziga ta'sir ko'rsatib qolmay, Yəni fərzəndlərimə təsir göstərdi degan. Onundan başqa yuxarı dərəcədə yaraqını görə bilməslik göz qurulması və görüş iqtidarına bir qədər ziyanlarını gətirib qalmay, şəxsinin turmuş sifətinə təsir göstərdi degan. Məsələn, çoxum yaraqını görə bilməslik gözənikliyi təyinəş, uzaq müddət görüş sızığı quva halat tuturuş. Hətta xamışlıq, təşvişləniş qatarlıq naçar keyfiyyətlər görülüşü mümkün ikən. Onun üstə yuxarı dərəcədə yiraqni görə bilməyən göz qarıcığı divarı bir qədər aciz bolğaçqa, intayın iğir yəki alayda əhvalda əgər taşqı küçünün zərbisi uçursa, göz qarıcığı divarı bərdaşlıq verə bilməsliyi mümkün. İğir dərəcədə yiraqni görə bilməyən olub qaldım. Qandaq qılaman? Əgər 600 gradusdan içib getkən bolsa yiraqni görə bilməslik operasiya qılışının faydası barmı deyənlərə bu yerdə bundaq bir şum xəbərni deməyə toralmaymız. Bu aciz bolğan köz qarcığı divarını yiraqni görəlməslikdən tüzəş operasiyası arqılıq özgərtkili bolmaydı. Yiraqni görəlməslik operasiyası pəqət sizning iniq görəlməydiğən halatınızı iniq qılalaydı, əmma köz qarcığınızın qurulmasıki özgərişini əsliqə kəltir.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 22 günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yıllıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Mamamın dəb berişcə, mən toğulub, yeşimə toşmağanda, anam qoy kallağı yən bir bitib, toyuqsız meğnisigə qan düşüb, doktorxanağı vaxtıda apırışqı ülgürmə gəlikə səbəblik, davalış önüm bəmək ölüb gedib digən. Şu gündən başlab, bu ailə üçün dadam, həm dada, həm anı bub gəldi. Kündüzləri nahiyə bazırda köktat satsa, kəşləri bazağı höl quruq meyvələni açıqıb satatdı. Məni hazırqıca mumam birqib çonqıb kəyən idi. Dadam bilən bəllə turduğun vaxtım bək az idi. Dadam kün batqan çağda öyə qaytib gilib, yançı quyunlarga meyvici və kavab samsana sağaş gilib mağa berib, uzaq oltırmayla, yəni kəşlik bazağı qaldığını sörəb çıxıb gedətdi. Kocilada mən bilən tən düşballarının dadları bilən bəllə şürgünlü kösəm, içim açıq bulub, közlərimgə möllədi yaş gilətdi də mumamdın, Dadam məni yaxşı görməyidikən, ə? Dəb sonra etdim. Mumam, yerik alqallar bilən yeşinini sürtüb, pişanəmgə suyub durub. Ondaq deyim, ə? Dadan, səni bəkmi yaxşı gördü. Bu dünyada dadandək səni yaxşı gördüğən yəni bir adam yox balam, dəb təsəli bir etdi. Əmsə, başqa ballanın dadıstək, dadamı məni bağçılaq apırıb oyuntub gəməkdi o. Cıq oyuncuq, çıraylıq kim əpəməkdikən o. Dəb sonra etdim mamam deyənə. Dadan, öyünün, sənin qiyməni yəb, cıx bul deyib, səni yaxşı məktəblədə oqduş üçün keç gündüz tənim tapmay işləv atıdı. Dadan, sən üçün o tüküyüşkə, sudi eqşqı razi. Səmi yaxşı oqub çoğun bulğanda cıx bul deyib, dadanın yaxşı bir səni qatar qoşqan əcərini qaytırıqın qozam. Deyddi mamam, məni bağırıqı besim. Mamam, kiçigimdən başlab, dadam toğrusu da əni şundaq sözlərini qılıb, jürgümdən çoğunqır qatlamlarqa onunqı boğan mehir muhabbətnin, örmətnin, pəxirlinişnin uruqın çaşqan idi. Demisimu, dadam mən üçün örmətləşkə, pəxirlinişkə tegişlik oluq bir insan idi. Toluqsız otdurunu pütürüş aldı turğan çağlarım idi. Qoyaşının qızılıqı yoxamay durubla, taq tərəbdən sürülüb kilvatqan qar buludla, asman gümbüzügə keç qaranqılıqına baldırlı yeyib, xuddi top çıray bop getkən təbiyyətini jüyüb qoymaqçı boğandək, taraslap yamğır tökülüşkü başladı. Yamğırğı əgişib çıxıb atqan açıq şamal, bağancı küçüyüb oylu içədəki bir nəç tüp örük, almı küçətlərinin şaxlarını toxtavsız irğanlatıb, keçinin qaranqılıqıqa texim sürlük tüskürgizib duraddı. Öydə mumam bilən yotqanda yögünüb, dadamın qaytıb gelişini təqəsalıqdan kütüb ulturduq. Mumam, arlap-arlap dərvazı aldığı çıxıb, dadam kildiğən yolu qarab qoyub, yenik yenib girətdi. Mən bu, dadamın tezraq qaytıb, ısıq yotqandı mən bilən belə yögünüb yetişini arzu qılatdım. Dadam tex çikəməkdə muma. Bazarıq açıqqan nəslərini azraq bosumu setilib qalam ikin, dəb şirəmdikin. Caba keç dadan, kəp qala bilam. Sən uxla vəgin. Dadamı saxlayman. Dadam kəsə, yüz gözlərini sürtüb, aldığı bir piyalı ısıqca əkəb yermən. Vay əqıllıq balam, apırın sana. Mumam, mehriballıq bilən pişanəmgə suyub qoydu. Isıq yotqan içində mumamın beşimini sılab durub eytivatqan, buvayının oğlu edigən çöçüyünü anlap yetib, gözlərimgə uyqı yamaşdı.

Baksam, ta ki mamamdan vaqtsiz ayrılgan qadar, akşamları çöçeklerini anlap yetip uxlap kepti mən. Mamam itkan çöçeklerden xoşalıq tapattım. Bəzdə mamam itip bəygən çöçeklerdeki aşı batır adamlaya aylınıp düşeydim. Ornumdan durup, köygen çüşümünü mamam bilen dadamğı itip bəsəm, ola qaqaqlap külüp gedetti. Dadam yine kuçıqığı ilip, yaxşı oxusan, kəlgüsü de mən həm muşu yurtdaki həm meylen pəxirlendiğen adamı aylınsan, dəb peşanımgı suyup koyatdı. Bugün mü aşı çöçeklər koynada yeni tuğulgan aslandak pışıldap tatlıq uyku ketkerliğini sesmeyi kapdı mən. İşiknin katlıq çekilgen avazı. Mumamni kimdir birinin işik sırtı turup ənsiz çakırışı meni uykunun koynundan tatip çıxdı. Yotkandan suğurlup sırtkı qarap mangan mumamnın kəyindən əgişip çıxdım. Yamğur sel pesaygan bosumu tek toxtamağan idi. Mumam işini içip yamğurda üstü beşi höl bop ketken natonuş adamı körüp heyran bop sordu. Kim bolu siz? Mən oğlunuz Muratnın Keşlik bazada belli ticaret kıldığan tonuşi. Murat, o hazır doktorxan yetip kaldı. Sizlərge xəbər qıp qoyuş üçün odul doktorxan den kelişim. O adamın gəplərdən tolumu ciddilik və ənsizlik çıxıb duratdı. Nime? Muratcan, kandak bop doktorxan yetip kaldı. Mumam kokup getti. Çoğana, boğan işlani yolda mangaş tep biri. Hazır doktorxanığı barayli. Doktorxanığı töyleşke azraq pul ili vasla. Dadamın ton işi mumamını tezraq buluşka aldıratdi. Mumam, putudaki kəşinin çüşüp qağınığımı karmay, öyge kırıpla üstüdeki çapını kiyip, dadam minin okuşum üçün jığıp, mumamğı saxlaşqa bəygən pullarını yağlıq tügüp, tezla işik aldığı çıxdı. Mumam bilen işkimiz, dadamın tonu şeydep gəgən üç çaxlıq velisipitki oltırıp, doktorxanığa mağınduq. Doktorxana üyümüzün 20 saatlik yol edi. Doktorxanığı bir boğuca bu 20 saat, mağın 20 gündək tuyulup, işçimini müşik tatlavatkandak bir yaramlıq çılğı valdı. Dadamın kesel karvatıdaki hər xil halətlerini xiyal qılıp, közümge yığı yamış etdi. Göz aldımğa karanqoluq tıkılıp azap içi de tolğun attı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qays məzmalı ayan buldukin, bilik tıqla sepa qayrı. Tordun, bək, ərzan, tınışıqışlarını seti olmam. Bugün qızqalıq bilimlerden sözləb vermən. Mikrosulyo dancılarını meng kreləydu deydu, bu qandaq kəp. Bugün yana dünyadaki bədən tüzülüşü qalita adamla toqırsını sözləb vermən. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizi başlayıdam doq. Nurgun mal setibili şümşak detallarda naushnik dep izdisiniz bahası erkil naushniklarını tapalışınız mümkün. Neç yüz yuen, neç min yuen, 9 yuen 9 moluq yeni dek kras haksızları mı var? Hatta yeni 2 yuen ki yetmeyen kras haksız naushnikini mi tapalaysız? Bundak bahala erzalıqıdan adamını selgumallandırdı. Eğer tordan izlep baksanız siz hatta naushnikten tok kaşkalıqı tokursudaki nurgun haberlerini mi tapalaysız? Bundak bir neç yuenlik kras haksız naushnikini rastlı işletkili bulamdı. Bundaq naushnikni ishlatganda tok qachamdi? Quloq zadi ziyon qilamdi, qilmamdi? To'g'ri biz naushnik bilan anglash iqtidorini tushunib qo'yaylik. Oldi bilan bu yerda farqlandirishga to'g'ri keladi. Naushnikning bahosining arzon bo'lishi savdogarlarning setishni ilgari surish harakati bo'lishi mumkin. Albatta, do'kondor supti o'lchamga yetmagan naushnikni sotgan bo'lishi mumkin. Undaqda iste'molchi bo'lish supimiz bilan biz qanday farqlandiramiz? Amaliyot intayin oddiy. Faqat avatgan naushnikning o'ralma qipida yoki ichida supat tekshirish layoqatli guvonnomasi bormi yo'qmi shuniga qarsaqli bo'ladi. Davlatimiz 2007 yilda e'lon qilgan Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining mahsulot supti qonunining 27-moddasiga asosan barliq mahsulotlar yoki ularning o'ralmasida mahsulot supitini tekshirish layoqatli isboti bo'lishi kerak. To'g'ri do'konda sotiladigan naushnik mayli qanchalik arzon bo'lsin, chuqur mahsulot supitini tekshirish layoqatli guvonnomasi bo'lishi kerak. Agar layoqatli guvonnomasi bo'lmasa, bundaq tovarlar montizm zavodda ishlab chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Agar rostli sotib olgan bo'lsa, to'pqichi shakvalning yuz berishdan saqlanish uchun ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Navodimi shundaq mahsulotni sotib olgan bo'lsa, iste'molchilar 12315 ga telefon qilsa yoki 12315 ning hukumat to'g'ri huquqini qo'ldisi bo'ladi. Faqat sotib olgan naushnikning mahsulot sifatini tekshirish layoqatli guvonnomasi bo'lsa, odatdagi ahvolda xotirjam ishlatishga bo'ladi. Albatta, kras haqsiz 2 yuanlik naushnik yoki kras haqsiz 9 yuan 9 moluq naushniklardan ko'pchilik ovoz sifatida jetib bek çoğun ümit kütüp ketmegen yaxşı. Bıraq bazı kişiler süpti layaqatlik naushnik boğan tağdırdımı işletiş yeriyanda aciz tok kulaq sezimi buladığalıqını bayqışı mümkün. Bu xil tok kulaq naushnikdin tok kaşqalıqıdın əməz bəlkü naushnik kiyim keçek, çaşkı sürkelgendin kiyin payda bulduğan elektrostatikdir. Naushnikdiki elektrostatikki seliştirganda muzika anlıqanda naushniknin avazı bək yuqur bulup kese anlaşıqtı darını zahmilendirişi mümkün. Bundaq zahmilineş köpallarda bir qadar yoşurun buludu. Onun üstüge saqiyip əsla altıge kelmeydi. Avaz küçü və anlaşıq tıdarı zəxmilmiş. Ziyadə yuqur avazının qulaqı qandaq ziyaniyyət güzəqalıqını biliş üçün biz aldı bilən qulaqının qurulmasını düşünüşümüz gərək. Avaz dolqını qulqımızın işki qısmıqı yət güzəlgəndin ki, qulaq qululısıdiki tükü cəyrisi dəb ataladığan bir xil qurulma bu təvrinişini isqılalaydı, həm də bu təvrinişini nervi signalıqı aylandırıb çoğun minqi yət güzüdü. Çoğun minqə bir tərəb qılış arqılıq andın biz avazını anlayalayımız. Ama bu tükücəyirləri bir qədər aciz. Əgər təvriniş bək küçlük bolsa, tükücəyirləri ziyan qoçuruşu mümkün. Məsələn, tuyuqsuz qatlıq avaz anlansa, adam anlaşıqtadarını vaxtınca yox dişi ya ki, qulaq oğul dişi mümkün. Bir məzgəl ötkəndin ki, andın əsəqə gelişi mümkün. Əgər avaz bək yoxur bolsa, ya ki uzun vaxt varan çurun işçi tutursa, tükücəyirləri məngülük ziyan qoçurab, ölüb geçişi mümkün. Tükücəyirlərinin yeni bir alaydılığı şu ki, ula ölgən dinkin qayt tirilməydi. Demək, tükücəyirlərinin ölüşü kəltürüb çıxarğan anlaş ıqtidarının zəxmilinişi qaytmas boludu. Bunu qısılıştırğanda, yuqarı çastotuluq avazını yiz qılışqı məsul tükücəyirləri teximi asan zəxmilindu. Şuna kişilər adətdə aldı bilən yuqarı çastotuluq avazı bolğan anlaş ıqtidarını yuqtudu. Məsələn,

0: qanday nigi? Kunda anglatmas.
1: Mikrosolyolarning kirmaydigan töşkü yo'q. 2023 yili 4-chi oyda nanometr materiallardagi bir turlik tadqiqoti bayqilishcha, mikrosolyo dachilarini kichik chashqan suv bilan birga ishkandan keyin faqat 2 soatda miya qon to'siqidan o'tib cho'ng miyasiga kira oladi ekan. Bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishcha, 6 sog'lom homildor ayolning bola hamri ichida 4-ning 5-dan 10 mikrometrgacha cho'ngliqdagi mikrosolyo dachilari tekshirib chiqilgan. Mikrosolyo hatta irsiyatki igi bulup, bala emrayi tuzqa arqalıq adam bedniğe mu təsir körüstüdükən. Paytaq tibbi daşısı Jungo Muit ilmi tətqiqat yurti qatarlıq, tətqiqat kollektiblərinin təbiyyət sağlamlıq jurnalda elan qılğan tətqiqatıdı körüstülüşcə, mikro nanometrlik solyo insanların çoğun minisigi kənkülemdə kirgən. Onun üstüge ösminin ətrapıdiki mini toqulmalardiki solyonun quyuqlıqi, Roşan alda texim yuqur bulup, bu mini qan tusqunun buzgunçılıqı uçurgan aman, solyonun pırsatın paydalınıp kirbilip, çoğun mininin çoğunqır qatlımgı kırdıqalıqını çüşendurudu. Ondaqta mikro solyo degen nime? Mikro solyo diametri 5 mm'dan kiçik boğan solyo parçaları yaki solyo dancılarını körüstüdü. Hatta kiçiklikidin mikro nanometr dəritisi gicip oludu. Onun kiliş mənbəsi asaslıqı mundaqışkı xil. Bir xili çoğun solyoların parçalanışından hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məhsulatlardaki mikro solyo dancıları, məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca, yaki çiş pastasıdaki mikro solyo danca qatarlıqla. Mikrosolyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini mu keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosolyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatida navbatda yana tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosolyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qimalarida to'planadi ekan. Bular cho'g' miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosolyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, Nəpəsilniş, yemək işmək və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikrosolyo əzim qılış yolunu zəxmələndirib, aşqazan üçcəy yoludiki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkini qıdıqlab, öpkinin sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Sıfatladın məlum buluşcə, nilon və poliester talası bilən nəbilişidigən işçilərinin ziyallıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeyləli yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpk sığımcalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik solyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlı qılışı mümkün. Solyodan qoyub berilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin içki ajratma sistemisigə qarşılıq qılıb köpəyi sağlamlığına təsir yetkizishi mümkin. Anüsti yoki bala həmrayda mikrosolyolar bayqalsa, bu vaqtların salamatlığına təsir yetkizishi mümkin. Tərkibində mikrosolyo bolğan gündəlik turmuş buyumları bizə daim uçurab durdu. Ular tövəndikcə. Birincisi, siğiz. 2025 yılı 3-cü ayda Amerika, Kaliforniya daşısı tədqiqatçılarının bayqışıca bir parça siğiz çaynığında mınlıqan mikrosolyo dançıları koyup berildi ikən. Köp kısım mikrosolyolar siğiz çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğen bulup, 8 minut çaynığında 94% mikrosolyo koyup berildi ikən. İkincisi, bir qetimlik qağaz istakan. 2020 yılı Xatarlik Materiallar jurnalda elan qılınan bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, əgər ısıq içimlikni bir qitimlik qağaz istakanı qoysaq, təxminən 15 minut işidə bu qağaz istakan içimlikkə 25 mindən artıq mikrosolyo zərəcini qoyub berələydikən. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Fənlər Akademiyası jurnalda elan qılınan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, hər bir botulkığı qacılanan botulkılıq suda təxminən 240 min danə solyo zərəci buludikən. Onun üstüge botulkığı qacılanan su yuqarı temperaturda aptap qısılınan dinkin tərkibidə teximi köp mikro solyo payda buludikən. Dördüncüsü, nilon çay xaltısı. 2019 yılı Muit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı körüstülüşcə, nilon 66 yaki poliesterdən yasalgan çay xaltısını 95 Celsiya gradusluq ısıq suğa 5 minut çılap qoyğanda 11 milyard 600 milyon mikrometr dərəcəlik solyo və 3 milyard 100 milyon nanometr dərəcəlik solyo dancılarını qoyub berələydikən. 5-ci, tazlıq buludu. 2024 yılı Muit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı bayqılışcə, tazlıq buludu, yəni Çinci xaymiyen hər 1 gram ıpırğanda 6 milyon 500 min dana mikrosolyo qoyub berdikən. 6-ci, solyo tamaq qatısı. Jojanda şəsi tədqiqat ümiki Xalqara jurnal ilimpən tərəqiyyatıda elan qılınan bir türlük tədqiqatda, may qaçılangan solyo qutini mikrodolqılıq ocaq silib 3 minut qızdırğanda, qoyub bərgən mikrosolyo miqtarının bivasta örləb, su qaçılab qızdırğandikinin 125 həssigi yetkəliki bayqalğan. Tadqiqatda yana yuqori temperaturning solyodagi ziyonli moddalarni qo'yib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosolyodantisini qo'yib bergan bo'lgan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Bazardagi nurg'un optobdan saqlanish maskasiga poliester talasi, nilon, ammiak talasi, muz talasi qatorliq raqlar ishlatilgan bo'lib, neftdan hosil bo'lgan solyod yuqori molekulalik material hisoblanadi. Mundaqcha aytganda, ular aslidagi yoshirin mikrosolyod cho'ng oilasi hisoblanadi. Optobdan saqlanish maskasi taqish asosligi optobdan saqlanish uchun bo'lib, tajriba ekvaliga asosan, uda 4 soat optobga qaqlanganda talalar yerilib, chiriklishib, mikrosolyodlarning to'kilish miqdori hasil apashadi ekan. 8-si, solyo ambal. Tadqiqotchilar ayrim-ayrim holda poli propilindan yasalgan va poli etilindan yasalgan ambalda savuz to'g'irganda o'tir hisob bilan har bir odamning mikrosolyo bilan uchrashish miqdorini baholagan. Natijada har ikkilisining savuzni mikrosolyodan bulg'aydiganligi bayqalgan. Agar solyo ambal ishlatilsa, bir odam har yili 14 million 500 mingdan 71 million 900 minggacha poli etilinlik mikrosolyo bilan uchrashadi ekan. Polipropilin mikrosolyo taxminan 79 million 400 ming bo'ladi ekan. 9-si, kimyoviy talaliq kiyim. Solyodan kiyim tikili bo'ladi. Kiyimning markasiga qaraganingizda ustiga yozilgan poliester talasi, ya'ni GG

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Balıla baxçısıdiki bala savaqt işini yarlandırıb qoysa, cavabkarlıqını kim üstüq alıdı? Yarlangan ax boğuz bökənini öltürüb, esil qızalangan kişigə cinayi caza berildi. Öz ixtiyarlıqı bilən qonub qalgan mehman tasadibi ölüb qaldı. 140 000 yandan artıq pulğa setib alğan meniş ümidi bərbad boldi. Ər xotun bir tərəf xidmətin ayrılğanda erişkən toluqlum pul ortaq mülk hesablanamdı. Dəniqdə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp isil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Düvende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp isil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Xalıq Sot Məhkəmisi bir qımmətlik yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvanı qanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot qılıb, ətrapımızdaki dilo arqılıq yavay hayvanlarını qoğdaşının qanun signalını yanıratdı. 2025 yılı 7. ayının bir günü T-Familik motosiklet bilən öyüge qaytıb etib, yolda bir yarlangan ax boğuz böykənini bayqıqan. Nəpsini qandırış üçün T-Familik Ağ boğuz bökenini nəx meydandan öldürgen. Andın yep işip kalgan göçni tonlatqoğu selip koygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amının paşkılışını tapşır velip, dilo turguzup təqiqligen. Ağ boğuz böken dövlət 2. derecelik nuqtalı qoğdaydıgan hayvan bulup, təptiş organi T-Familliknin kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetigi çetişlik tep karab kanun boyunca ayıpligen. Sot məkimisinin sot kılıp inakleşçe T-Famillik dövlətinin yavay hayvanlarını qoğdaşqa ait kanun, qaydı nizamlarına xilaplık kılıp, dövlət nuqtalı qoğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanını kanunsuz öltürgen. Onun kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, Sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Qımmətlik yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarını qanunsuz ovlaş, öltürüş cinayeti bilən T-Familliyə müddətlik 1 illik qamaq cəzası verib, 1 il 6 ay keçiktiriş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cəzası verilsin. Amma dalada yarlangan, topdan düşüb qalğan, qovdulduğan hayvanlarını uçurtub qalsa, hər giz öz peşimçilik bilən bir tərəf qılmasıqı. Orman, otlaq, Təbii baylıq qatarlıq tarmaqlar bilən vaxtıda alaqılışıb, kəsbi xadımlarının qutquzuş, yardan beriş və bir tərəb qılışıqa tapşırıb berişi kerek. Dövlət nuqtılı qoğdaydıqan qımmətlik, yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvallarını, həm onlardan yasalğan boyumlarını oğlaş, öltürüş, sitviliş, toşuş, sitiş qatarlıq qanunun cəzasıqı uçuraydı. Yoxurqıdək, Qanunlu xilap qılmışlarını bayqığanda, alaqadar tarmaqlarga vaxtıdı paş qılıb, ekologiya bixatarlıqını orta qoğdışı kerek.
0: Öz ixtiyarlıqı bilən qonub qalgan mehman tasadibi ölüb qaldı. Tövəndə bu vaxtdiki məzmun qulaq salğaysılar.

140 мыңдан артык пулгы сетип алган миңиш үмүди барбат болду. Кесме палечлер миңиш асбабыны такап 30 күн ичинде миңишке жардам бериш асбабы менен маалайды. Эгер талапка жетмесе, атырап малны кайтырып ичин талап кылыш укуклук. Эки кагаз карысы сыяк болган токтом маддалары Шаолинин укугун кодоштуки эң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalq Sot Məhkəməsi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəf oturusudaki toxtamını bekar qılış. Cavabkar şirkətni Şauliyğa 140 milyondan artıq zakaz haqqını qaytırıb verişə hökm qıldı. 2024-cü il 9-cu ayının 30-cu günü yuqarı orunluq kəsmi paləş pop qalğan Şauliy Ürümçidiki ma'lum yolg'on putqol shakl tuzash o'rintish saplash cheklik shirkiti bilan kasmi palashlar minish asvobi o'rintish kelishimi imzolab bu shirkat Shaoliyga bir yurish yuqori o'rinliq kasmi palashlar minish asvobi yasab berishni putishgan. Umumiy bosi 142 250 yuan bo'lgan.

Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimdə mundaq pütüşkən. Özünün salamətlik əkvali eğirliş qatarlıq alaydı əkvallarını hesabqa almıqanda, Şavli salamətlikni əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içi də öyrütürüp minişini işqa aşura alaydı. Əgər bu önümgi yetmisə, Şavli kelişimini bekar qılış, malını qaytırı vetiş, mal pulunu qaytırı vetişini tələb qılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şavli bank arqılıq yalğan putqul şirkitige barlıq pulun töyləgən. 2024-cü ilin 10-cu ayının 21-ci günü yalğan putqul şirkiti kəsmi paləşlə meniş əsvabını tapşurğan həm şiltiş boyca tərbiyələş mülazimeti bilən təminləgən. Amma Şavli bu meniş əsvabını taqıqan ikin başdın axır kelişimdə pütüşkən Menişki yardan veriş əsvabını işiltip, öyrü turuş meniş önümüge yetelmeyen. 2025-ci ili 6-cı ayının 22-ci günü Şavli yalgan putkul şirketi bile alakılışıp, malını kaytırı vetişini otturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7-ci ayının 23-cü günü Şavli sot mekkemsigi dava kılıp, kelişimini bekar kılışını, hem barlı hıracatını kaytırıp verişini talep kılgan. Sot mekkemsi sot kılıp, mında kardı. Adetki tavar sodısıgı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kəsmi paləşlən meniş əsvabı orumtış kilişimi bikar kiliş şərti koşum çıkılıngan alayda həqtiləb toxtamıgı təvə bulup, 30 gün içide öyrü turuş meniş üskününün ölçəmgi yetiş toxtamını ada kilişinin ölçəmi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin həqtiləb kanun dəstorunun 158. maddısı da mındaq belgilengen. Əqtiləb qanun hərkətigə qoşumça şərt qoyuşqı boludu. Lekin, xarakteri boyca qoşumça şərt qoyuşqı bolmaydıqalları bunun sırtıda. Küşki iqi bolu şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqıttın başlap küşki iqi boludu. Bikar qılı şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqıttın başlap küştün qaludu. Sotta, Yalğan putqol şirkiti özünü aqlap mundaq dedi. Şirket kilişim boyca layaqatlik məhsulatını yasap və tapşurup, kəsbi texniki xadımlarını əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik elib bardı. Şavliyimu təkşürüb ötküz valdi. Şirkətdə toxtamı xilaplı qiliş qilmişi məvcud əməz. Şirket yana kilişimnin 3-cü maddisidiki, Əgər özünün salamətlik əkvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüb çıxarsa, beytirəb bilən münasibəsiz deyən pütümünü nəql kəltürüb, Şavliyinin mağılmasını onun öz teninin kesəlik əkvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqıdın kilib çıxan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şavli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə meniş əsvabını ölçəmlik taqıqan, məşqə aktib maslaşqan. Salamətlik əkvali eğirlişib geçiş qatarlıq cavabqarlıqını kəcürüm qılış əkvalları məvcud əməzgi. Şavliyinin bu meniş üskünüsünü işiltib, mağalmazlıqı kilişimdə pütüşkən bikar qılış şərtigi uyğun kilidigan bulub, u bu kilişimini bikar qılışını tələb qılış qoqoqluq. 2025-ci ili 11-ci ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı. Kilişim bikar qılınsın. Yalğan putqol şirkiti Şavliyiga zakaz qilış xirajiti 142.250 yuanni toluq qaytursun. Şavli kəsmi paləşlə meniş əsvabını qaytırıb bərsun. Sodiya mundaq dəb əskertdi. Salamətlikni əsli kəltürüş üskünləri. Olaydı iqtidarlıq məhsulatlarını zakaz qilış adətki mal seti veriş qoxşumaydı. İstimalçılarının seti aldığını məhsulatının özləməz, teximi mühimi, Sodiyərlə vədi qılğan məxsus işiltiş ünümi. Ağzaki təşviqat hər qancı yıqımlıq bolsumu, bir parça yazmı pütümdək işəncilik bolmaydı. İstimalçılar zakaz qılınıdığan iqtidar tipidiki, salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki alaydı məxsulatlarını seti valğanda, çoxum Sodiyərlərinin ünüm vədisi, toxtamı xilaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazmı toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən bilə, işiltiş xatırsı, məşqsini, pişkir almaşdırış xatırsı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gərək. Qanunluq, küşki iqə toxtan pütümü, istimalçılarının hüquq mənbəədini qoğdaşının ən putu qapalıdır.

Әрхотындың бір тарап қызметтен айрылғанда ерішкен толықлыма пұл ортақ мүлік есаптанамды. Суал. 2017-ci yili 10-ci ayda mən Şöxanım bilən tizimlətib toy qılğan. Toydən keyin farzandlik bolmuduq. 2023-ci yili 9-ci ayda mənim xidmət ornum şirkət tərəfindən qısqartılıb 91 min yuan iqtisadi toluqlumu puluğa erişdim. Hazır Şöxanım ərxotunluq muhabbətimiz suslaşqanlıqdan billə turmuş keçirişkə amalsız qaldım degen səbəb bilən məndən ajırışışını tələb qıldı. Mən ajırışışqa qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan iqtisadi toluqlumu pul, ərxotunun ortaq mal-mülkəgi təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu iqtisadi toluqlumu pul, minən şəxsi mal-mülküm, Şöxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən iqtisadi toluqluma pul ərxotunun ortaq mal-mülkü bulamdı. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsində maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlıq qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb bir tərəb qılışda baravər hüquqa iqədəb bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivastı münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyasigi kırıdı. Onu bu maddini tənşəş dairisigi kırgızış gerək. İkincidən, Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi da İqtisadi toluqlumu puli əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı dəb inək bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət istajının öyləniş münasibiyyəti davamını şuatqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndürüşdə. Dəvalaşqıcılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci yili öylənişdən ilgirki xizmət istajıqı maskilidigən iqtisadi toluqlumu pul dəvalaşqıcının şəxsi mal-mülkəgi təvəb olub, acıraşqanda bölüşünün haciti yox. 2017-ci yilidin 2023-ci yılıqıcı bolğan öyləniş münasibiyyəti davamlaşatqan məzgildiki münasib iqtisadi toluqluma pul ərxotunun ortaq mal-mülkəgə təvəb olub, acıraşqanda qanun boyca tən təqsim qılınsı boludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki iqtisadi toluqlumu pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmi ərxotunun ortaq mal-mülkigi təvəb olub, qanun boyca bölüşkə boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

Söyüş üçün səmimi qədəmli alğın. Demək, muhabbətdə söyüş asan, lakin səmimi buluş, sadıq buluş təs. Bunu pəqət həqiqi muhabbət iqisili qılalaydı. Sadaqət mən aşıq, məşğulun soğudu. Hər bir aşıq məşğulağa bəxtiyar bolsun. Muhabbətli köylərimiz, muhabbətli köylər üçün.

0: Dursun Abdiriyim.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, ben Zümrət Yasin. Bu qitimki xəbərlərimizin əsasi məzmunu kiləndikcə. Kəsb zənciri, təminat zəncirini sırtqı yüzləndiriş ilgiri sürülüb, dünya iqtisadığa cungu kuvveti qoşuldu. Cavlacı Hindonoziya Xalq Məsləhət Kengişinin rəisi Muzani ilə görüşdü. Cavlacı Avstraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlıqı Dik bilən söhbət ötküzdü. Don Jianhua əpəndigə təziyə bildiriş mürasimi Çanqanda ötküzüldü. 2026-cı yıllıq dünya ammının ilimpən sapasını östürüş yığını Beycanda içildi. Trump, Yemen, Qusay Qorallıqları Amerika bilən uruş qılmaslıqı qoşuldu, dedi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyək danla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

stansımız xəbri. Yer şəhəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim kapalıdır. Başucu Xi Jinping, Jungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammavi məsulat boluş xarakterini qətti tövrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bexətərliki, müqimliqiga kapalətli qılıb, əmili hərkət arqılıq kəsb zənciri, təminat zənciri cəhətdiki xalqara həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqqiyat nəticələrdən teximi yaxşı nəpki erişdirudu, dəb görsətdi. 15-5-yılının başlanış yılıda dövlətimiz əla süpətli kəsb baylıqı, pişib yetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texniki nəticələrini sırtqı yüzləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbığı, öz ara nəfiyyət güzüb tən payda aladığan həmkarlıq əndizisi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaq qıçə cüş urub durduğan cungo kuvveti qoşudu. Şəndondiki bir avtomobil karxanısının Nigeriya işləb çıxırış bazısı da nəçü yüz məxsus avtomobil rətlik dızılğan. Kölümü təxminən 1000 kilidğan məxsus avtomobil kəsbi rayonu çatma kozubluq avtomobil yasaş, yük avtomobili quraşdırış, yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış qatarlıq bütün kəsb zəncirini öz işçik alğan bulub, Afrika rayonudiki muhim məxsus avtomobil kəsbi tügünüge aylandı. Karxananın mağın baş direktori Vuzadun muhbirgimindak dedi. Şu cayda işləb çıxırış təminat zənciri bir gəvdiləşkən mülazimət toru bərpa qılışının paydısı bilən, biz pekatla avtomobil setiş, setiştin kiyin oran kəmçil buluştun ibarət ağırıq nuqtu bilən xoşlaşıp, çətəllik xeridarlani bütün hayatlıq dəvrilikidiki məxsus avtomobil başquruş layiyesi bilən təminləydiğən bulduq. Vuzadın mındaq dedi. Biz bir tərəbdən öz cayımızın mükemmel məxsus avtomobil kəsbi asasıqı tayınıp, aldı bilən çət əl bazarlarının əmili əhvalını təkşürüb tətqiq qılıb, məsulat zakaz qılışını əlalaşdırdıq. Yeni bir tərəbdən ilgirki nokul bütün avtomobil eksport qılış əndizisini özgərtib, baş, ayaq halkıdaki karxanılar top olup çət əlgi yüzlənib, çət əl zavuti, çət əl ambiri və universal mülazimət tor nöqtullarını uğurlaşdırıb, şu cayda işləb çıxırış, şu cayda mal bilən təmilləş, şu cayda mülazimət qılışını işqaşırdıq. Taşqi mühitinin özgürüşü ilib gəlgən paydasız təsir aldı da, Ceycandaki bir elektron karxanısı dövlət işçidə tətqiq qılıb işləb çıxırış, qoşulğan çət əldə işkiləmçi quraşdırışdın ibarət, qoş zavud əndizisi arqılıq paydasız əhvalını özgərtib, çət əl bazırının asasi halıtını saqlaplı qalmasdın, bəlki yenə yeni iş boşluğu açdı. Karxana əhvalını közdə tutqan halda aşırımı zakazını dövlət işçidiki zavudlağı tapşırıb berib, dövlət işçidiki zavudlanın işləb çıxırış iqtidarını urğutuşuğa türtki boldu. Karxananın baş direktori Yu Yizimin

2019 yılı Kambodja'yı berip chat el zavutu kurduk. Bu bir neçe yılda seç miktarımız yanıla mokim açtı. Mölçerimizce bu yıl 10%'ın köperek eşi mümkün. Sallık məlumatı körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 8. aygıca devletimizden optomobil eksport sonması Bultruk'ı okşaş məzgildikidin 47.1% aşkan. Mülazimetler, optikilik bölek, elektrolluk detal zapçaslarının eksportı işki xanılıq san boyucu aşkan. Jungo, yer şar yasımıçılıkıdaki birinci çoğun devlet bolu süpüti bilen kəsb zənciri, təminat zəncirinin küşlük əvrişimlikigi tayınıp, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirinin mokimlik ləngirgi aylandı. 2025 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping, Xalqara Soda Sanayet sahasidiki vekillər bilen körüşkende, biz yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirinin mokimlikini ortak qoğduşimiz gerek. Bu, dünya iqtisadının sağlam tərəqqi qilishinin mühim kapalıdı deb təkidledi. Jungo karxanaları yer şari və rayon iqtisadığa pahalı yuğurulub, öz tərəqqiyatığı türtki bolub, rəqabət iqtidarını aşırıplı qalmasın, belki yenə sahibxan dövlətinin kəsib tərəqqiyatı və yer şari işləb çıxırış təminat zəncirinin mokimliqiga töhpü qoşdu. Aldın qayda Serbiya bilen Jungo karxanası həmkarlaşıp qurğan Adem Siman Maşina Adem Zavuti Şabasta resmi türkümləb işləb çıxırışı kırıştırıldı. Bu, Avrupa'daki Tunci Adem Siman Maşina Adem'ni kəmkülemde işləb çıxırış bazısı. Serbiya Zuntunu Vucic türkümləb işləb çıxırışını başlaş mürasımı damındaq dedi. Bugün Şabast yüzbəgən barlıq işla biz üçün mühim əhmiyyət yigə. Biz hazır Avrupa'da Adem Siman Maşina Adem'ni türkümləb işləb çıxırışının başlamcısı aydını vatımız. Bu yıldın buyan devletimizin süni əqilgi alaqıdar məsulatlarının eksporti davamlıq tez eşib, sodu kölümü üzlüksüz kəngəydi. Ən-ənvi yasımçılıqdaki mühim caybolu süpüti bilən Guangdong'nun Shantou şəhəri zakazğa asasən pişiqlap işləs siyasdi. Xalqara deniz kabili quruqluq çıxış ponkiti əvzəlliki və hesablaş küçü ul əsləyələrgi tayınıb, söz elementini çətəl güzləndürüşünün toluq zəncirlik yep qalqısını ravallaşdırdı. Çətəllik xeridarla belgilimigi uyğun yol arqılıq, Shantou'u orullaştırılgan çoğun model və hesablaş küçü mülazimetini tez yötkəb işildəliydi. Növətdə kündülük söz elementini yötkəb işildiş miqdarı 10 milyard dərizisi giyətdi. Shantou, Jungoluk Çaumilla, İqtisad, Mədiniyət, Həmkarlıq Sınaq Rayonu Başqırış Komitetinin maum müdiri Sao Ending mündaq dedi. Jungo'nun iktidarı kaldıs bolgan çoğun modeli hem Jungo'nun hesablaş küçü ve elektriği birleştirilip, Jungo'nun mülazimeti yeni usul bilen çet el güzlendirildi. Devlet içindeki hesablaş küçüden paydalanıp çet elde yötkep işletken de elektrinin kımmetini 20 esse aşırgılı boludu. Kesb zanciri, təminat zancirini çet el güzlendirişini tezletiş bilen bir vaqtta, devletimiz ilgar texnik təcrübələri və əməli nəticələrini xalqara ölçəmgə aylandırışını pahalı ilgarı sürdü. Bu yıldan buyan devletimiz xalqara ölçəmləşdürüş təşkilatı və xalqara elektr sanayiti komiteti da 200-dün artıq xalqara ölçəmini başlamçılıq bilən tüzüb, qatıq batariya, Adem Siman Maşina Adem sallıq məlumat toplumu qatarlıq, Xalqara ölçəm təklifini yenidən otturğa qoyub, yer şar kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqim ravan buluşu, güllənmə kəsblərinin ölçəmlik, tərtiblik tərəqqi qilishini ölçəm tirki igi qıldı. Ən-ənivi yasımçılıqnın bütün zənciri çigira sırtıda çonqur yıldız tartışdın, kəsb topunun həmkarlışıb çət

0: el yüzlenişigiçe. Andın güllenme kesiplerinin ölçem arkalık, ekologiyelik çet el yüzlenişki yetekçilik kılışıgıçe, Cungo karhanıları köpmenbelik yol arkalık, çet eldeki işlep çıkırış, teminat zincirini siç orullaştırdı. Soğudu ministerinin yardımcısı Can Leymandak dedi. Nöbette dünya iktisadının eşi alsız bulmakta. Yer şarı soğudusu nurgun hırs kuduş gelmekte. Cungo'nun taşkı soğudusu kıyınçılıkını yenip ilgirlep, mukimlik asası da yakşılınıp, yer şarı iktisadının eşi ve işlep çıkırış teminat zincirinin mukim sıcıl buluşuğa eniklik ata kıldı.
1: Stansımız haberi. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Jawlaji 9-cı ayının 20-ci günü Beijing'da Hindonoziya Xalq Məsləhət Kengişinin rəisi Mozani bilen görüşdü. Jawlaji munulanı bildirdi. Yakın qiladın buyan, Cungu Hindonoziya münasibetinin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşı boldu. Rəis Xi Jinping, Zongtong Brabovu bilen rayon ve dünyavi təsirge ege Cungu Hindonoziya təqdir ortaq gəvdisi bərpa qilish toğrusu da muhim ortaq tonuş hasıl qılıb, iki tərəflik münasibətinin yip yeni səhifisini açdı. Cungu Hindonoziya bilen iki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçilikige əməl qılıb, iki dövlətinin dostluq işlerde üzlüksüz yeni nəticilərini qolğa keltürüşkü türtkü boluşni xalaydı. Cungu Memleketli Xalq Qurultayı Hindonoziya Xalq Məsləhət Kengişi bilen quyuq alaqını saxlab, almaştırış ve hemkarlıqını kengaytıp, dövlətini idarə qilish təcrübələrini almaştırışını çoğunqırlaşdırıp, öz dövlətlərinin tərəqiyyatı ve güllünüşü üçün teximi yaxşı mülazimət qilishini xalaydı. Muzani munulanı bildirdi. Hindonoziya bilen Cungunun dostluğu çoğunqır. Mən bu qitimqi ziyaret arqılıq, işki dövlətinin alaqalar aparatları və xalqi otursudiki dostana həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, işki dövlətinin umumyüzlük, strategiyelik, həmraqlıq münasivitini özlüksüz yeni pəlligi kötürüşünü ümit qılımən. Hindonoziya Xalq Məsləhət Kengişi, Cungu Məmlikətlik Xalq Qurultayı bilən bolğan almaşdırışını küçəytib, işki dövlətinin hər qaysi sahalardaki həmkarlıqının çoğqırılışı və əməli boluşuğa küş qoşunu xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Memleket Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Jawlaji 9-cı ayının 20-ci günü Beijing Xalq Sarayda Avustraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlıqı Dik bilen söhbət ötküzdü. Jawlaji munulanı bildirdi. Bultur Reis Xi Jinping Zongli Albanis bilen Beijing'da muvaffaqiyyətlik uçuruşib, Cungo-Avustraliya münasibetinin tərəqiyyatıqa yeni strategiyelik körsətmə bədi. Cungo-Avustraliya bilen birlikdə iki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyiləşdirib, dostluq alaqısını qoyuqlaşdırıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini küçəyitib, əməli həmkarlıqını kengaytib, Cungo bilen Avustraliyanın umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetinin sicil, mukim tərəqiyyatıqa türtki boluşunu xalaydı. Jawlaji mındaq dəb görsətdi. Baravar muamili qiliş, oxşaşlıqlarda birlik kilib, pərqlərini saqlab qiliş, öz ara mənpəət yetküzüb, həmkarlı işti çıngduruş, işki dövlət və işki dövlət xalqının tüp mənpəətigi uyğun. İşki tərəb, bir-birinin yadroluq mənpəəti və köngül bölüdüğən mühim işlərğa hörmət qılıb, ixtilab və səzgür məsələləni muvafiq bir tərəf qılışı. Əməli həmkarlıqını çoğqurlaşdırıb, ənənəvi sahələrdəki həmkarlıqını küçəytib, yeşil tərəqqiyat, rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını kengaytışı. Maarif, mədəniyyət, səyahət, yerliklər, yaşla qatarlıq sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqını davamlıq küçəytib, Cungo bilen Avustraliyanın dostluq əlrayı asasını puxtilişi. Köptürəplik maslaşdırışını küçəytib, texima adil, muvafiq bolğan dünyavi idarə qiliş sistemisi bərpa qilişini ilgəri sürüş kerak. Jawlaji munulanı təkidlədi. Cungo Memleket Xalq Qurultayı Avustraliya Federasiya Parlamenti bilen birlikte tirişib, qanun çıkırış aparatlarının her qaysı qatlamlardaki dostanı alaqısını küçəytib, iki tərəflik həmkarlıqqa paydılıq qanun hüccətlerini tüzüşünü ilgiri sürüb, parlamentlar qatarlıq köp tərəflik mexanizm içindəki əlaqə və həmkarlıqni qoyuqlaşdırışını xalaydı. Geoloji yana Jungonun yeşil tərəqqiyatını ilgir sürüşüge əlaqədar əhvallarını tonuşturub, Jungo Avustraliya bilən təcrübə almaşdırıb, həmkarlıqni çoğunqurlaşdırıb, yer şaharının yeşil tip özgərtişi üçün birlikdə töhpə qoşuşunu xalaydı, dedi. Dik munulanı bildirdi. Növətdə Avustraliya Jungo münasibəti muqim, sağlam tərəqqi qılıvatıdı. İki dövlət iqtisad soda alaqısını çoğunqurlaşdırış arqılıq paydığı erişdi. Bu qitim Jungo'g ziyaretki kelgen vekille ümikinin azaları oxşaş bolmağan rayon, oxşaş bolmağan partiye guruhladın kelgen bolsu mu? Lekin hemmisi Avustraliya Jungo münasibetinin uzakçı mukim ilgirlişini ümit kılıdı. Avustraliya bir Jungo siyasetı da çın turdu. Jungo bilen her qay sağladık almaştırış ve hemkarlıqını küçeytip, öz ara menpəət yetküzüp, тәң пайды елішіне үміт қылыды. Австралия Аван Палатасы Джунго мәмлекетлік халық құрылтыйы білен болған алмаштырушыны күчейтіп, ішкі тарапның әмілі хәмкарлықыны капалетке игі қылышыны қалайды. Тиенің сөхбәтке қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Бір дөлетті ішкі түзім болышқа көрінерлік төхпі қошқочи, даңлық вәтәмпәрвәр әрбап, көзгі көрінген іждімайы паалетчі. Jungo Kompartiyasının yakın dostu. Jungo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişi 10-ci, 11-ci, 12-ci, 13-cü növətlik məmləkətlik komitetinin muavin rəyisi. Şangan Alaydı Məmuri rayonunun 1-ci, 2-ci növətlik baş məmuri Dong Jianhua əpəndigə təziyə bildiriş mürasimi 9-cu ayının 20-ci günü Şangan Dəpnəxanası da ötküzüldü. Dong Jianhua əpəndi 2026-cı ili 9-cı ayının 8-cı günü saat 21-dən 57 minut ötkəndə kesəl səbəbidən Şanqanda 89 yaşından vəfat boldu. Dong Jianhua əpəndinin kesili iğırlaşqan məzgildə mərkəz onun kesəllik əhvalıqa en tayin köngül böldü. Xi Jinping qatarlıq mərkəz rəhbərləri mərkəzi hökumətinin Şanqanda turuşluq əlaqə işxanısığa hal sorğanlıqını həm də salımını yetküzüb qoyuş haqqıda yol yoruq bərdi. Bütün küçü bilən davalab qutquzuşni tələb qıldı. Dong Jianhua əpəndi vəfat bolğandan kiyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar türlük şəkillər arqılıq Dong Jianhua əpəndinin vəfatına qayğılıq təziyə bildirdi. Həm də onun uruq tuqanlarından səmimi hal sorudu. Mərkəzdən havalısıgı binaən Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin Muavin Rəyisi Shi Taifeng, Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin Muavin Rəyisi Liang Jinying, Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin Muavin Rəyisi Qoşumça Baş Katibi Wang Dongfeng, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Şangang Aumin Xizməti İşxanasının müdiri, Guoyan Şangang Aumin İşləri İşxanasının müdiri Xia Baolong, Şangan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Li Jiaqiao təziyə bildiriş mürasimiga qatnaşdı. 9-cu ayının 20-ci günü çüşdün burun Şangan dəpnəxanasına orunlaşdırılğan Dong Jianhua əpəndigə təziyə bildiriş zali sürülük bolub, matəm musiqisi tövən avazda anılınıb duratdı. Təziyə bildiriş zalının üstü tərpigə Dong Jianhua əpəndigə çoğqur təziyə bildirimiz digən xətlə yazılğan plakat. Ast tərpigə Dong Jianhua əpəndinin sürəti əsilğan idi. Dong Jianhua əpəndinin cəsəd sandıqığa Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin dövlət bayrağı yepilğan idi. Dong Jianhua əpəndinin sürəti aldığa Dong Jianhua əpəndinin uruq tuqanları təqdim qılğan gül çəmbərəklər qoyulğan idi. Çüşdün burun saat 9-da Dong Jianhua əpəndigə təziyə bildiriş mürasimi başlandı. Həmmeylən sükut durub təziyə bildirdi. Təziyə bildiriş mürasimiga Dong Jianhua əpəndi Dəpnə Komitetinin muavin müdir əzası Liang Jinying riyasətçilik qıldı. Dəpnə Komitetinin müdir əzası Shi Taifeng təziyə bildiriş mürasimində təziyə sözü qıldı. O təziyə sözüdə Dong Jianhua əpəndinin bir dövlətdə işki tüzüm bolışqa körünərlik töhpə qoşquçi, danlıq vətənpərvər ərbab, közgü körüngən ictimai paliyyətçi, və Jungo Kompartiyasının yakın dostu buluştun ibarət hayat musabısını, hamda uning davlat Shangang jamiyat uchun qo'shgan muhim tuhfasini aslab o'tdi. Arqadan ta'ziya bildirish marosimiga qatnashgan barlik xodimlar Dongjianghua apandining suratiga ustozim qilib, tartib bo'yicha Dongjianghua apandining jasadi oldiga kelib, bu donglik vatanparvar arbob bilan eng oxirgi qitim vidolashdi. Hamda Dongjianghua apandining urug' tuqqanlaridan hol so'radi. Markazning Shangangda turishlik apparatlarining mas'ullari, Shangang alayida ma'muriy rayonlik hukumatining asoslik amaldorlari, mamlakatlik xalq qurultayining Shangang alayida ma'muriy rayonidagi vakillari, mamlakatlik siyosiy kengashining Shangang alayida ma'muriy rayonidagi a'zolari, shundaqla Shangang jamiyatining har qaysi sohalaridagi vakillarmu berib o'zitib qo'ydi. Markazning aloqador tarmoqlari, ishki joylardagi aloqador o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shaharlar, Shangangdagi har soha arboblari, apparatlar va tashkilotlar, hamda Dongjianghua apandining hayot vaqtidagi do'stlarimu ta'ziya telegrammasi yo'lladi yoki ta'ziya xati avatdi.
0: Stansimiz xabari. 2026-yillik dunyo ommining ilm fan sapasini o'stirish yig'ini 9-oyning 20-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq deb qardi. Rais Xi Jinpingning tunji navbatlik yig'inga avatgan tabrik xati ro'yining yetakchiligida Jungo umumiy xalqning ilm fan sapasini o'stirish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, birlikda dunyo ommining ilm fan sapasi tashkilotini qurishni tashabbus qilib, dunyo ilm fan sapasi qurilishi va hamkorligini ilgari surish uchun faol tuhfa qo'shdi. Insonlar aqliy jamiyatga qadam qo'yibotdi. Pan texnik orqali quvvat ato qilishni kuchaytirib, ommining pan madaniyat sapasini yetildirish. Dunyo madaniylik tashabbusini amaliyotda ko'rsatib, har qaysi davlatlarning panni umumlashtirish iqtidorini unumli o'stirishini ilgari surish. Pan texnik idora qilish sistemasini mukammallashtirib, aqliy jamiyatning yaxshi taraqqiy qilishini ilgari surish kerak. 32 davlat va xalqaro tashkilotdan kelgan 500 dan ortiq mehmon yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 20-chi kuni 15-chi bashilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temalik yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasining aloqador mas'uli mundaq dedi. 15-chi bashil mazkulida Dövlətimiz bazarını universal nazarət qılış, başqırış iqtidari və səviyyəsini östürüşünə tezlətib, dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazarğı maskeladığan nazarət qılış, başqırış sistemisini mükəmməlləşdürüdü. 15-ci 5 illik plan proqramısı da məmləkət boyuca birlik kəlgən çoğun bazar quruluşunu çoğun ilgəri sürüş, süpət küşlük dövləti quruşunu tezlətiş, yeməklik doğra bir xətərlikini nazarət qilish, başqırışını küçəyitiş qatarlıq cəhətlərdə bir qatar muyum orınlaşdırışla oturuqı qoyuldu. Bazar nazarət qilish, başqırış baş idarısının axbarat bayanatçısı, muavın idarı başlıqı şüvi tonuşdurub mündaq dedi. 15-ci bəşil məzgilədə nazarət qilish, başqırışını qilibləşdırış bilən tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə tən əhmiyyət berişdə çıntırıb, birlik kəlgən, ecivitilgən, riqabətlik, tartiblik bozor sistemasi barpo qilib, ham jonli qo'yib etish, ham yaxshi boshqurishdagi iqtisodiy tartibni shakllantirishni kuchli tarak bilan ta'minlash kerak. Shuvi mundaq dedi. Bozordan chekinish yo'llarini ravonlashtirib, uzoq muddat tijorat qilmagan, tijoratni to'xtatgan korxonalar va yakka savdo sanoatchilarining puxta tartiblik chekinib chiqishini ilgari surib, bozorni kirgizish, chiqirish, konisini chiqirib tashlab, yangisini qabul qilish imkoniyatiga ega qilamiz. Tijorat subyektlarining taraqqiyot sifatini ilgari surish mexanizmini mukammallashtirib, o'lcham orqali yetaklash, baho qonunini ijro qilish, sifatni nazorat qilib boshqarish qatorliq vositalardan universal foydalanib, ishki talashish shaklidagi raqobatni tuzab, tijorat subyektlarini tuvan bahoda ishki sarfiyotga emas, sifatni o'stirib, unumni oshirishga kuch sarf qilishga yetaklaymiz. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz istimalçılarının hüquq mənfəətigə ziyan yetküzüdüğən gəvdəlik məsələlərini küçəb tüzəb, torda setiş, bivasitə körüstüb mal setiş qatarlıq ticarət fəaliyyətlərini davamlı qeyliblaşdırıdı. Naçar tövən baha məsələsigə qarıta universal tədbir qullunuş, базар рақобатини баҳоғили эслевилишдан сифаткими аҳамият беришга ўтишдек яхши сифатлик йўлга етаклашни тезлатди. Бунингдан бошқа монополлиққа қарши туриш ва нотўғри рақобатга қарши туриш бўйича қонун ижро қилиш кучайтилиб, монополлик хавф-хатарни кузатиш, сигнал бериш қатарлиқ техника иқтидори ўстирилиб, тижоратчиларнинг марказлик тектширишдаги сифат ва унуми ўстирилди. Бўлибми Сүпі қарханыларға қарыта саллық мәлумат, есаплаш ұсули, қаида, еқім мұқтари қатарлықланы назарат қылып башқұрыш янымы күчейтіліп, сүпі қарханыларының мәсуліеті чыңытылып, сүпі ұқтысадының еңіліқ яртыш вә сағлам тәрәқияты елгері сүрілуді.
0: Станысымыз қәбірі. 9-ші айның отырларда Хыби өлкісі Шижачжаң шәһәрінің Жаушан наясыдегі нәшпүтсарлықтың молосол елінді. Нәшпүтші диққалла Bulut terminalida yayma orunu qurup, yumulaq aq nəşbütni çətəllərgi çıxardı. Əmdi molosol şatlıqı mavzuluq alaydı xəbrimizdən aq nəşbüt çətəllərgi çıxırıldı digən qismi diqtınlardı boludu. Səhər saat 5-də tan səl yorudu. Yeniçi diqqan ənçin çüən və bağvəllə rətlik kiyinib, saymalarını elib, tutaş kətgən nəşbüt beyğı qırdı. Bir küllük aldıraşçılık manımışındak başlandı. Bu yıl neşbütün molosul elindi. Sivet, sivet, yeni meyvile, ençin çöğenin kumandallıqı da yeğiv elinip, mal tarıqtışkı tayarlandı. Ençin çöğen, karan, bu biz baya Kambodjadın tapşırıv alğan zaka az, dedi. Muhbir, zakalet pulunu elip olduğunuz şundak mı? Dedi. Ençin çöğen, 30% zakalet pulunu aldım, dedi. Ençin çöğen zakazını tapşırıp alğandın kiyin, derhal ıskılatkı bağdı. O, çet elge evet edigan bu zakazının süpütini özü tekşürdü. Bu yıl ençin çöğen yeni neşpüt eksport kılış yol xetigi erişti. Onun meyvilleri Şarkı Cenubi Asiyaga bivasti eksport kılındıgan boldı. Bunun üçün o alayten Әқли тәкшүріс системісі орнытып, экспорт қылыныдыған әр бір мейвінің экспорт карантин өлчіміге ұйғын келешіге капалеттік қылды. Әнчің шамындақ дейді. Зиянсыз тәкшүріш әсвабы арқылық, чон кичіклікі, қан тәркебі, мейві шәклі, қаттықлық дәрейдісі, кеселлік вә ашарет зияндашлықы тәкшүрілді. Әнчің шәмін Neşbüttün başqı yenə əvlat mı əvlat neşbüt östürgən diqqallarının ğemini idi. Ənçin çənin eydişçə, onun xizmətçilərinin həmmisi müşiyyərlik diqqalla işgən. Zavud çoğun bolmusu mu, ər yili 100-gi yıqın iş oranı bilən təmilləydikən. Meyvi ılğaş işçisi Sünçavmındaq dedi. Mən hər yili 7-ci ayda bu yərgi kilib, 6-7-day işləyələymən. Şunu bilən bir vaqtta balılarım, Вә чоңланың халыдың хәвәр алалаймен. Маашымдың найты разы. Гүгім түші білән кәште сұғық шамал чықты. Бір күн алдыраш жүрген әнчің чән ақыры қадымыны тоқтатты. Бұйылқы мейвілі пат арыда чәттәлләгі еткізілуді. Кейін күпәсілдің мұ үміт аста-аста барлық келмәкті. Әнчің чән мұндақ дейді. Біздің экспорт кәсіпіміз 2025 жылдың башлап елгі қойылған, елдің елға мұқтары көп, елдің елға экспорт қылыдыған төлетләмі баған сірі көп әймәкті. Келер елі 7-ші айда біз Европа-Америка базырға экспорт қылымыз. Бұ әң алдыраш пәсіл, молосол пәсілі.
1: Станысымыз қабірі. Гоуян ақпарат ішханасы 9-ші айның 20-ші күні еңі мұсабыдегі күрәшчілер жонголық вән чәтәлік мұқбирлар білән юз көрішіш жиғына ашты. Сот мәхкемісі системісідің кәлген 5 вәкіл адылық вән хақанилықны ес қылдұрыш, аммының ерішіш тұйғысыны текімі ашырыш вән бейетіш баш темісіні чөрідәп, жонголық вән чәтәлік мұқбирлар білән юз көрішіп вән пікір алмаштырып, өзлерінің әқтәләп соты, құрамығы етмегәлі соты, Bilimlilik hukuki soti, muhit baylıqi soti, icra qilish qatarlıq sahalardaki əmiliyeti və təsiratını bayan qıldı.
0: Stansımız xəbri. 20-ci növətlik Asiya Tənərkət müsabıqsi 9-ci ayının 20-ci günü başlanğandın kiyinki tüncü müsabıq gününü kütüv aldı. Hazır Cungo vekille ümiki 11 altın medal, 6 kümüş medal, 3 mis medalı erişip medal sanı da birinci orunda turdu. Cungo vekille ümikinin tuncu altın medali hazır zaman 5 türlük ayalla kolektif türüden kelgen. Musabıkıdın kiyin kolektif ezası Mınşin emli küçük küçlük Koreya komandası aldı da özünün sebdaşları bilen bütün küçü bilen tırışkallıkını bildirdi. Arkadan ötküzülgen erle yekki musabıkısı da Li Liu Chang altın medalga erişti. Jungo komandası hazırkı zaman 5 türlük musabıkıda bir günde koş altın medalga erişti. Tümür Adem 3 tür ayalla yekki musabıkısı da mı hoşallık barlıkı geldi. Jungo Mayri Lin Xinyu 57 minut 37 sekund netice bilen çempiyon boldu. Bu Jungo vekille ümiki erişken Tunji Los Angeles Olimpik tenerket müsabakasının belirti. Ayalla 10 metre arlıkka yel miltik etiş kolikt bel kılgış müsabakası da Hanja Yu, Wang Zifei. Du Yu Çin'den teşkillengen Jungo komandası 1904.10'dan 2 halkalık netice bilen dünya rekordunu buzup taşlap çempiyonlukka erişti. 2010 yılından kiyin tuğulgan 16 yaşlı küçük mahir Du Yu Çin, Jungo boyunca Asya tenerket müsabakasının en yaş kargı etiş çempiyonu bulup kaldı. Su üzüş müsabakası da küçük mahir 100'da ayalla 200 metrega kepenekçilep üzüşte müsabaka rekordunu buzup taşlap çempiyon boldu. Mahir Li Bingce ayalla 1500 metrega erkin üzüş türüde altın medalga erişti. Erle 1000 metrega erkin üzüş müsabakası da olimpik çempiyonu Pencelli Ali mukafat sahnesi çıktı. Ayalla 50 metrega pakçılap üzüş müsabakası da Jungo Mayri Tang Chanting birinci bulup üzüp badi. Erle 100 metrega ondusu üzüş el kılgış müsabakası da Mahir Şücayu yani 52 sekund üzüp müsabaka rekordunu buzup taşlap çempiyonluk erişti. Ayalla 200 metrega küş ulap erkin üzüş müsabakası da mı? Oxşaşla müsabaka rekordunu yenilap altın medalga erişti.
1: Stansımız haberi. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen Şenşi Ülkülük Xalık Hükümeti, Fujian Ülkülük Xalık Hükümeti birlikte uyuşturgan 13. növetlik Yipek Yoli Xalqara Kino Bayramı 9. ayının 19. günü Şiyan'da başlandı. Bu növetlik Kino Bayramı'a 139 devlet ve rayonunun 2130 filmi tizimlattı. Kaplaş dairesi de tarihteki yeni yukarı seviye yaratıldı.
0: Stansımız haberi. Amerika Zongtongu Trump 9-cı ayının 20-cü günü Amerika'nın Yemen'deki Kusey Kurallıkları bilen bolgan alakını saklaydıgallıkını, Kusey Kurallıklarının Amerika bilen uruş kılmaslıkka koşulgallıkını bildirdi. Şu günü Amerika taratkullarının bir Amerika emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça, Amerika armiyası Yemen'deki Kusey Kurallıklarına hücum karakterlik zarbe vermeydiken. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Sacaba.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Çat al məbləği karxanaları Cungucu zamanıvilaşdırışının mühim qatnaşçısı buluş sübuti bilən Cungunu başdan axır məbləğ siliş makanı deyə qarıdı.
1: Avropa Şimal Qutub Başqılar Yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismidəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından keyin elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının şimali qutub rayonunda strategiyelik və təşəbbüskarlıqını küçəytişi həm də bunun üçün yetərlik məbləğ silib konkret hərəkət qoldanılışı müraciət qılındı.
0: Avropa Mərkəzi Bankı yaxında Yavru rayonudakı 3 çoğ aşqışlıq ösüm nisbətini 25 əsası nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qetimlik ösüm nisbətini östürdüğünlüğünü jakarladı. Təhlilçilər mundaq deyə qaradı. Otur şarıq uruşu energiya bağısını davamlıq örülütüb, Yavru rayonudakı pul pahalılığı besimini yanı bir qetim aşırıb etdi. İqtisadın ifadəsi mölçərdəkidən yaxşı bolub, Avropa Mərkəzi Bankısının pul siyasətini yanımı çıngıtışıqa bəlgilik boşluq hazırlab bərdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yılqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Mamamın rəhbəri işcə, mən toğulub, yeşimə toşmağanda, anam qoy kallağı yem bir bitib, toyuqsız miyansıya qan düşüb, doktorxanağı vaxtıda aparışqa ölgürməyəlikə səbəblik, davalış önüm bəmək ölüb gedibdikən. Şu günün başlab, bu ailə üçün dadam, həm dada, həm anı bub gəldi. Kündüzləri nahiyə bazırda kök tat satsa, keçləri bazağı höl quruq meyvələni açıqıb satatdı. Mini hazırqıca mumam yıqıb çonqıb kəyən idi. Dadam bilən bəllə turduğun vaxtım bək az idi. Dadam kün batqan çağda öyə qaytıb gilib, yan çıqı yonlarıqa meyvəçi və kavab samsana sağaş gilib bana berib, uzaq oldurmayla, yəni keçlik bazağı qaldığını sürəb çıxıb gedətdi. Kocilada mən bilən tən düşballarının dadları bilən bəllə şürgünlüyü kösəm, içim açıq bulub, közlərimgə müllədi yaş gilətdi də, mumamdın, dadam məni yaxşı göməkdikən ə? Dəb sora etdim. Mumam yerik alqallar bilən yeşinini sürtüb, pişanəmgə suyub durub. Ondaq deyim ə? Dadan, səni bəkmi yaxşı gördü. Bu dünyada dadan dək səni yaxşı gördüğən yəni bir adam yox balam, dəb təsəli bir etdi. Əmsə, başqa ballanın dadısı tək, dadamı məni bağçılaq apırıb oyuntub gəməkdi o. Çıq oyuncuq, çıraylıq kim əpəməkdikən o. Dəb sora etdim mamam deyənə. Dadan, öynən, sənin qiyməni yəb, çıx bul deyib, səni yaxşı məktəblədə oqduş üçün keç gündüz tənim tapmay işləv atıdı. Dadan, sən üçün o tüküyüşkə, sodi eqşqı razi. Səmi yaxşı oqub çoğun bulğanda çıx bul deyib, dadanın yaxşı beqib, səni qatar qoşqan əcərini qaytırıqın qozam. Deydi mamam, məni bağırıqı besib. Mamam, kiçiyimdən başlab, dadam toğrısıda əni şundaq sözlərini qılıb, jürgümdən çoğun qorqatlamlarına onunqı bulğan mehir muhabbətinin, örmətinin,

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmələ ayan buldikin, bəlik tıqlaq seypə qayrı. Tordun bək ərzan tınışıqışlarını seyti olmam. Bugün qızqalıq bilimlərdən söz əp yermən. Mikrosulio dancılarını mingi kreləydu, deydu, bu qandaq gəp. Bugün yenə dünyadaki bədən tüzülüşü qəritə adəmlə toxurusunu söz əp yermən. Xoş qədilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahətimizi başlayıdam doq. Nurgun mal setibili şümşak detallarda naushnik dep izdisiniz bahası erkhil naushniklarını tapalışınız mümkün. Nec 100 yuan, nec 1000 yuan, 9 yuan 9 moluq yeni tek kira sayaqsızlar mı var? Hatta yeni 2 yuan ki yetmegen kira sayaqsız naushnikini mi tapalaysız? Bundaq bahala erzalıqıdan adamını selgumallandırdı. Eğer tordan izzet baksanız siz hatta naushnikten tok kaşkalıqı toqırsızdaki nurgun haberlerini mi tapalaysız? Bundaq bir nec yuanlı kira sayaqsız naushnikini rastılı işletkili bulamdı. Bundaq naushnikini işletken de tok kaçamdı. Kulağı zadı ziyan kılamdı, kınmamdı. Tövende biz

deyildi. Məsələn, Tivali bilqeyi su üstüde uçub cürgən quşlarını oğlaydı. Suğu səkrəşdən nərkəçiləri neymi üçün nərqetim suğu səkrəb olğan dinkin, yəni bədənəgi su sipib yuyunudu? Su özüş kölçüginin su temperaturisi 26 Celsiya gradus ətrapıda. Sudan çıkan dinkinki öy temperaturisi 22 Celsiya gradus ətrapıda boğaşqa tənərkəçilə salqın iz qılıdı. Bu xil temperatura pərqi tənərkəçilərinin muskullarını ciddiyləşdirilidudu. Bu tənərkəçilərinin kiyinki baskıştiki musabıqlarga paydasız. Şuna, suğu səkrəb boğandın kiyin dərhal sudu bir yuyunu etiş, bir xil bədən qızıdıb, maslışı şərkiti hesablanıdı.

0: neyinigi?
1: Gündanlatım es.
2: Mikro sulyolarının kırmaydıgan töşkü yok. 2023 yılı 4-cü ayda nanometr materiallardaki bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikro sulyo dancılarını kiçik çaşkan su bilen bile işkendin kiyin, pakat 2 saatla mina kan toskudun ötüp çoğun minasıgı kiraleydikken. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı hemri işçi de, 4-nin 5-tin 10 mikrometr gıcı çoğunluqtaki mikro sulyo dancıları təkşürüp çıxılgan. Mikrosulyo hatta irsiyetki igi bulup bala emrayı tuzka arkalık adam bedniği mu təsir körüstüdükken. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muit İlmi Tətqiqat Yurti Qatarlıq Tətqiqat kollektiflerinin Təbiyyət Sağlamlıq jurnalda elan kılığan tətqiqatı da körüstülüşçe mikro nanometrlik sulyo insanların çoğun minisigi kən külemde kirgen. Onun üstüge ösminin etrapıdaki mini tokulmalardaki sulyonun kuyukluğu Rojan alda texim yokur bulup, bu mini kan tuskunun buzgunçılıqı uçurgan aman, sulyonun pırsatın paydalanıp kirbilip, çoğun mininin çoğunkır katlamğı kırdıqalıqını çüşendirdi. Ondaqta mikro sulyo degen neme? Mikro sulyo diametri 5 mm'den kiçik boğan sulyo parçaları yaki sulyo dancılarını körüstüdü. Hatta kiçiklikden mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun kiliş mənbəsi asaslığı mundaq işki xil. Bir xili çoğun sulyolarının parçalanıştan hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məhsulatlardaki mikro sulyo dancıları, məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca, yaki çiş pastasıdaki mikro sulyo danca qatarlıqla. Mikro sulyo yaki köp xil kesellik xayıp xatırını mu keltürüp çıxırışı mümkün. Mikro sulyo adamın salametkigi boğan təsir cihette növete yanıla tətqiq qilish altıda durvadudu. Hazırki tətqiqatladın bayqilişçe mikro sulyola adam bedendeki nurgun əza toqulmalarda toplandikken. Bula çomine, jürek, öpke, üçe yoli, ciger, hatta yelik qatarlıqlarını öz çigaladikken. Mikro sulyo köp xil yolla arqılıq adam bedendeki kırıdu. Məsələn, nəpəsilniş, yemek işmek və tiyer bilen uçuruşuş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdu. Mikro sulyo hazım qilish yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçcəy yoludakı mikroorqanizmlarının bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkünü qıdıqlab, öpkünün sığımcalıqı mı təsir yetküzüdü. Sıfatladın məlum buluşcə, nilon və poliester talası bilən nəbilişidigən işçilərinin ziyanlıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeyləli yuxarı bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpkü sığımcalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlı qılışı mümkün. Sulyodan koyup berilgen plastiklaştırğuş adam bedeninin içki ajratma sistemisiga qarşılıq qilib, köpüyi sağlamlıqqa təsir yetkizishi mümkin. Anüsti yoki bala hemrayda mikrosulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga təsir yetkizishi mümkin. Tarkibida mikrosulyo bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turdi. Ular tuvandikcha. Birinchisi, seg'iz. 2025 yılı 3. ayda Amerika, Kaliforniya'da şüsü tətqiqatçılarının bayqışıca bir parça seğiz çaynıqanda mınlıqan mikro sulyo dancıları koyup berildiyken. Köp kısım mikro sulyola seğiz çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğen bulup 8 minut çaynıqanda 94% mikro sulyo koyup berildiyken. İkincisi, bir qetimlik kağız istakan. 2020 yılı Xatalik Materiallar Jurnalı ilan kılınan bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe, eğer ısıq içimlikini bir qetimlik kağız istakanı koysaq, təxminən 15 minut işide bu kağız istakan içimlikke 25 milyon artıq mikrosulyo zərəcini koyup berəlaydıken. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Pəllə Akademisi Jurnalı ilan kılınan bir türlük tətqiqatı bayqilişçe, her bir botulkığı kaçılanan botulkılıq suda təxminən 240 min dana sulyo zərəcip oludikken. Onun üstü botulkağa kaçılanan su yukarı temperaturda aptap kısılıngan dinkin terkibide tekimi köp mikro sulyo payda buldikken. Tördüncisi, nilon çay xaltısı. 2019 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda ilan kılıngan tətqiqatı körüstülüşçe, nilon 66 yaki poliesterden yasalgan çay xaltısını 95 Celsiya gradusluq ısıq suğa 5 minut çılap koyganda 11 milyard 600 milyon mikrometr derecelik sulyo ve 3 milyard 100 milyon nanometr derecelik sulyo dancılarını koyup yerleydikken. Beşincisi, tazlıq bulutu. 2024 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda ilan kılıngan tətqiqatı bayqilişçe, tazlıq bulutu yani Çinci Xaymen her 1 gram ıpırganda 6 milyon 500 min dana mikro sulyo koyup berdikken. 6-cisi sulyo tamaqqaçısı. Jojanda şösi tətqiqat ümiki Xalqara jurnal ilimpən tərəqiyatıda ilan kılıngan bir türlük tətqiqatta may kaçılangan sulyo qutini mikro dolkuluk ocaq silip 3 minut kızdırganda koyup bergen mikro sulyo miqtarının bivasta örlep su kaçılap kızdırgandikinin 125 hessigi yetkeliki baykalgan. Tadqiqatda yana yuqori temperaturning solyodagi ziyonli moddalarni qo'yib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosolyodantisini qo'yib bergil bo'ldi ekan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Базардагы нургун аптаптан сакланыш маскасына полиэстер таласы, нейлон, аммиак таласы, муз таласы катарлык рахлар иштетилген болуп, нефттен асыл болгон солио жогору молекулалык материал эсептелинди. Мындайча айтканда, улар асылдылы жошурун микросолио чоң айлиси эсептелинди. Аптаптан сакланыш маскасы такаш асаслыгы аптаптан сакланыш үчүн болуп, тажрыйба экваллыгы асасан, уда 4 саат аптапка какланганда талалар ерилип, чүрүклөшүп, микросолиолордун төкүлүш мактары хасылап ашат экен. 8-си солио амбал. Тадқиқатчылар айрым-айрым алда поли пропилиндин жасалган ва поли этилиндин жасалган амбалда сөз доғырғанда оттыр есап билан ҳар бир адамнинг микросолио билан учрашиш миқдорини баҳолаган. Натижада ҳар ишкилисининг сөзни микросолиодан булғайдиганлиги байқалган. Агар солио амбал ишлатилса, бир адам ҳар йили 14 миллион 500 мингдан 71 миллион 900 минггача поли этилинлик микросолио билан учрашади экан. Поли пропилин микросолио тахминан 79 миллион 400 минг бўлади экан. 9-си химияви талалык кийим. Солиодан кийим тикеле болоду. Кийимнин маркасына карганыңызда үстүгө жазылган полиэстер таласы, яны жүжүшенвей дал солиодан ибарат. Масалан, азыр мода болуп аткан тавранма данчы твит, яны яули рон адатта йыгып алынган солиодан ясылды. Унун таркибиде көп мактарда солио микротала болоду. Ар кытым полиэстер, полиамид ва аммиак таласы катарлык материалдардан тикилген кийимлерни юганда тахминан 700 миңдан микротала түшүп кетеди. 10-си сызылган изба чаплашмас казан. 1-нече миллиметрлык чаплашмас казандагы сызылган из көп мактардагы микросолиону коюп бере алат. Бузулган суу алгы кабити 230 000 дана микросолио ва нанометр солио коюп беришин келтирип чыгарышы мүмкүн. Сырткы юздагы ерик тахминан 9100 дана солио данчыны калдырып коюшу мүмкүн. Турмушта төвөндөгү бир канча нуктаны жакшы иштеш керек. 1-си солио менен ораш качылашны азайтыш. Амалба бир кытым ишлетилген солио буюмдарын ишлетишни азайтып, солио менен оралмаган жемектерди таңдаш жана айнек, кагаз ва металл менен оралган максаттарды таңдаш керек. 2-си жемек ичмек адатын өзгертиш. Сырты сетилген жемектерди микродолкулук очакта такрар кыздырыштан сакланыш. Солио стаканга ысык саклаш ичимлик качылаштан сакланыш. Солио халта яки еңип бети саклаш пердиси менен кызык жемектерди ораштан сакланыш. Солио сүмүрүш натыйжасын ишлетишни азайтыш дегендек. 3-си жемектерди кыздырып бир тарап кылыш. Тамак аткенде көктатларды кайнак сууга басканда сырткы юздөгү тахминан 78% жепишме данчыларды чыгарып аткеле болду. Суу ичкенде кайнатылган ва сүзүлгөн сууну таңдаш. Бутылкалык сууну бевасыта ичмеслик керек. Тадқиқатлардан байқалышча, оддий қайнатыш ва суу сүзүш аркылуу 84% нанометр микросолионы чыгарып аткеле болот экен. 4-си табий максатларды көп таңдаш. Амалба парчаланган материаллар яки табий талалык максатларды солио буюмдарынын орнуна дастыш. Табий талалык кийим-кечектерди таңдаш керек. Айылдагы ахлатларды каралык тазалаш жана солио керексиз моддаларды азайтыш керек. Қадірлік достар, біз табиат дүниесіндегі ажайып, ғарайып ішлерді көп көрген. Лекин сіз адам бәндігі мұнасәтлік бәзі хайран қаларлық ішлерді аңлап бақмаған болушыңыз мүмкін. Бұның біріншісі көзі әң юған әр. Бразилиялык бу әр өзүнүн көзүн 18.2 мм сырттыгы чыгара алган болуп, Женнис дүйнө рекорду тарабынан дүйнө боюнча көз алмасы эң чоң адам деп этирап кылынган. У 9 жаш вактыда өздүкү бу галита талантын байкап, докторханага берип текшерткенден кийин, асылда бир хил аз учурайдыган кесалга гириптар болгонун байкаган. Экинчиси болсо, буруту эң узун кыз. Чаталдагы бир 38 жаштык аял бурутунун узунлугу менен Женнис дүйнө рекордун бузуп ташлаган. Унун бурутунун узунлугу тахминен 30 сантиметрге жетип, дүйнө боюнча эң узун буруту бар аял рекордун сактагычы болуп калган. 3-си, тики эң көп адам. Бу әрнің туғылышы чәрталдегі медицина, жәмиет шунаслық қатарлық сахәлердегі нұрғын кішілерінің дектіні тартқан. Көпчілік оның неміш үшін бүтін бәдініні түкбесіп кеткелікеге ең тайын қызыққан. Мұтахәсілер оны тәтқи қылып, оның генеда тосаттын өзгіріш жүз беріп, бүтін бәдініні түкбесіп кеткелікіні байқаған. Бу әрмо Женнис дүния рекордығы кіргізіліп, дүния бойынша түкі әң көп адам болып бағаланған. 2019 жылы у ахри алакы торуга өзүнүн хакыйкый муабетке эришкенлигин элан кылган. 2021 жылы у оглу менен ойноп аткан бир парча сүрөтүн торугу жолдоган. Бирок сүрөттө оглуга унун куюк чачлары эр сыят калбагандай калат. 4-си эң инчке бел. Növətdə Guinness dünya rekordida xatırlangan dünyadaki ən inçiki bəl 20 santimetr. 20 santimetrlik bəl degen zadı qanda ququm? Adətki ərlənin biliki bilən oxşaş tomluqda degen gəp. Bu rekordini saxlıqıca hazır 68 yaşqı kırıp qaldı. 5-ci ən pakar ər. Dünyadaki ən pakar ərinin boyu igizliki ara 0,546 metr. Boyu igizlikinin çəklimisi tüpəylədən onun hər kiti bək qolaysız. Hasa və çaxlıq orunduqı tayınıb andın yol mağalaydı. O ilgiri köp xil kesəliklərgə qırıptar boğan. Məsələn, yürək kesli və nəpəs yolu yoxumluluş qatarlıqla. Bu kesəliklə daim onun hayatıqı təhdid salgan. 6-ci ən uzun put. 36 yaşlıq ayalının dünyadaki ən uzun putu bar. Onun boyu igizliki 1,198 metr. Onun bürcü putunun uzunluğu 1,132 metr. Onun inçki putlarına seliştirganda bədəninin üstünki qismi yenili bir qədər normal. O yenə 1992-ci ilidin 1995-ci yılgıcə basketbol komandası basketbol oynayan. 7-ci ən oruq adam. O yenə köpçülük tərpidin 0 maylıq qız dəb matılıdır. Onun boyu igizliki 1 metr 57 santimetr, bədən yığırlıqı təxminən 27 kilogram kilidir. O hər günü göç yeydi, təxminən hər 15 minutda bir qitim tamah yeydi. O tuğulğanda baldır tuğulub qağaçqa bədəni adətki bu axlaq qarğanda acizraq bulub, aram 1,119 kilogram kəlgən. Əsildə kiyinki ozuqluqda onu oxşaş yaşdikilərinin üst bitli sürütdüyə yetişib alalaydı dəb oylaşqan. Amma kiyin onunğa yağ metabolizmi tosalğı uçuraş kesilgi qırıptar boğan dəb diagnoz qoyulğan. 8-ci ən əvrişim ayal. 27 yaş, ilgiri gimnastika tənərkətisi boğan. Onun adətin taşqıra əvrişimliki bab olub, aralı 50 kvadrat santimetr kildiğən sanduqqa özni fırlapla tıxıp qoyalaydı. O, hər xil qiyillik dərəcəsi yuqur hərəkətlərini mi qılalaydı? 9-ci ən boş terə. 1998-ci ili 10-ci ayının 16-ci günü Gari Dünya Guinness rekordini sürətkiliş meydanında tonji qetim özünün rekordini yaratqan. Aynı vaqtda o qorsaq terisini 15 santimetr gəçə sozğan. Bir yıldan kiyin Gari özünün rekordini buzub taşlab qorsqıdiki terisini 15,8 santimetr uzunluqda sozğan. Gari igi boğan bu xil qalit maharət məşq qilish arqılıq barlığa kəlgən əməz. Şundaqla, tuğmu mu əməz? Bəlkə bir xil az uçraydıqan teri kesilgi qırıptar bob qağışqa, onun bədindiki terilə elastikliqi igi bulub özgürüp kətkən.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Balıla baxçısıdiki bala savaqt işini yarlandırıb qoysa, cavabkarlıqını kim üstüq alıdı? Yarlangan ax boğuz bökənini öltürüb, esil qızalangan kişigə cinayi caza berildi. Öz ixtiyarlıqı bilən qonub qalgan mehman tasadibi ölüb qaldı. 140 ming yandan ortiq pulga setib olgan minish umidi barbod bo'ldi. Har xotin bir taraf xizmatdan ayrilganda erishgan to'liqlim pul o'rtaq mulk hisoblanadi. Tanishtirib bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мекман тасадиби өліп қалды. Төәнді бұақтықы мәзмін құлақ салғайсылы.
1: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мекман тасадиби өліп қалды. Yaqında Börtala Moğol Avtonom Oblastlıq Otır Xalq Sot Məhkəməsi bir hayatlıq hüquqi macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 3-cü ayının 30-cü günü Can Familik, Ma Familik, Çin Familik Ərxotun ticaret qılıbatqan Səhra Aramqahida uruq tuqqan dostlar bilən yığılış qıldı. Ziyafət axırlaşqanda kəş bulub getgəşkə Can Familik öz ixtiyarlıqı bilən Səhra Aramqahinin yatıqıda qonub qaldı. Ətsi çüştüm burun Can Familik ölüb qaldı. Yataqda kömür silingan das bulub, dastiki kömür toluq köyüb olmağan idi. Dəstəbki qədəmdə Can Familiknin karbon çalı oksiddin zəhərlənganlikdin nəpsi acizlab ölüb getgəlikigə hüküm qılındı. Hadisi yüzbərgəndin kiyin Can Familiknin aili təvəlliri, Ma Familik Ərxotun üstüdün sot məhkəmisigi dəva qılıb, ulardın töləm cavabqarlıqını üstüki ilişini tələb qıldı. Sotda Can Familiknin Aile təvəlləri mundaq dedi. Ticaret sorununu başqurğucu, öy igisi bulu sübti bilən Ma Familik Ərxotun qanunda belgilengen bir xətərlikke kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmıqan. Can Familiknin ölümüge qarta töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Ma Familik Ərxotun mundaq dedi. Qondurub qılış hərkiti pütüllə yaxşı niyyətlik yardan beriş. Onun üstüge eşqanday haq almadıq. Bu qitimqi tasadibiliq taqabul turğulub olmaydıqan əhvalı kırıdı. Tölem cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız kerek. Birinci sot kılgıcı sot məhkəmisi sot kılgandın kiyin, Ma Familik Ərxotun konup kalgıcının ot kalap sini şərkitidə bir xətirlik əskertişi məcburiyyidini ada kılmıqan. Hatalıq mevcut də bekitib, hadisinin səbəbi həm iki tərəb cevapkarlıqının çoğun kiçiklikigi birləşdürüb, Ma Familik Ərxotunni 30% tölem cevapkarlıqını üstüge ilişqa öküm kıldı. İki tərəb oxşaşlı qayıl bulmay, İlgir keyin bulup Börtala Oblastlıq Otturu Sot Məhkəmisi'ge narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılgıcı sot məhkəmisi sot qılıp munda qarıdı. Can Familik toluq həxtələp hərkət ixtidarıqa iyiyə kişi bulup, hem itilgən boşluqda ot qalab, sınışda zəhərləniş xəyəbi barlıqını bilidu. Ölüm aqibitədə asaslıq cavabqarlıqı var. Öy başqorğucu bulu sübiti bilən Ma Familik Ərxotun Can Familikke ot qalab sınğanda deri

Deyisini içib hava almaşdırışını əskərtməgən. Yenik səvəllik mövcud. Axırda sot məhkəmisi əhvalıqı qarab, mafamillik ərxotundan 10% tönəm cavabqarlıqını üstüge ilişini bikitdi. Qanun yaxşı məqsəddə özara yardım beriştək xəliq işçi alaqısını qoğdaydı. Məsuliyyətini bikitişinin yadrosi hərkət qılğıcıda xatalıqının bar yoxluqıda. Mehmanı qondurğanda öy igisi təşəbbüskarlıq bilən muhitinin yoşurun xəyib xətirini uxturuşu. Qonub qalğıcılar mı özünü qoğdaş inini küçə etişi. Birdəmlik bir xəstəlik səbəbidin əstigi kəltürgülü olmaydıqan ziyanının kilib çıxışıdın saxlanışı kərək.

140 milyondan artıq pulğa setib alğan meniş ümidi bərbad boldi. Kəsmə paləşlə meniş əsvabını taqab 30 gün içində meniş yardan beriş əsvabı bilən maalaydı. Əgər tələb yetmisə, atırab malni qaytırıb etişin tələb qılış qoquqluq. İki qəğəz qarısı siyah bolğan toxtam maddələri Şaolinin hüququnu qoğdaşdiki ən çox işəncəyə aylandı. Yıqında Ürümçi şəhəri Saybaq rayonlu xalq sot məhkəməsi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəf otursudiki toxtamını bekar qılış. Cavabkar şirkətini Şaoliyğa 140 milyondan artıq zakaz haqqını qaytırıb veriş hökm qıldı. 2024-cü ilin 9-cu ayının 30-cu günü yuqarı orunluq kəsmi paləş bop qalğan Şaoliy Ürümçidiki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkliş şirkəti bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kilişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş yuqarı orunluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimde mundaq pütüşkən. Özünün salamətlik əkvali eğirliş qatarlıq alaydı əkvallarını hesabqa almıqanda, Şaoliy salamətlikni əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içində öyrətürüb minişini işqa aşıralaydı. Əgər bu önümgi yetmisə, Şaoliy kelişimini bekar qılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb elişini tələb qılış qoquqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoliy bank arqılıq yalğan putqul şirkətigə barlıq pulunu töləgən. 2024-cü ilin 10-cu ayının 21-ci günü yalğan putqul şirkəti kəsmi paləşlə meniş əsvabını tapşırğan həm işiltiş boyunca tərbiyələş mülazimeti bilən təminləgən. Amma Şaoliy bu meniş əsvabını taqığandan kən başdan axır kelişimdə pütüşkən Menişki yardan beriş əsvabını işiltip, öyrü turuş meniş önümü yitelmigen. 2025-ci ili 6-cı ayının 22-ci günü Şaoliy yalgan putqul şirketi bilen alaqılışıp, malını qaytırı vetişini otturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7-ci ayının 23-cü günü Şaoliy sot məkkimisigi dəva kılıp, kilişimini bekar kılışını, hem barlı xıracatını qaytırıp berişini tələb kılgan. Sot məkkimisi sot kılıp mundaq qardı. Adetki tavar sodısıgı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kilişimi bikarqılı şərti qoşum çıqılınğan alayda həqtiləb toxtamıgı təvə bulub, 30 gün içi də öyrü turuş meniş üskününün ölçəmgi yetiş toxtamını ada qılışının ölçəmi qılınıdı. Cumhurxalıq Cumhuriyetinin həqtiləb qanun dəstorunun 158-ci maddısı da mındaq bəlgiləngən. Əqtiləb qanun hərkətigə qoşumça şərt qoyuşqı boludu. Lekin, xarakteri boyca qoşumça şərt qoyuşqı bolmaydıqalları bunun sırtıda. Küşki iqib olu şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqtdın başlap küşki iqib oludu. Bikarqılı şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqtdın başlap küştün qaludu. Sotta, Yalğan putqol şirkəti özünü aqlab mundaq dedi. Şirkət kilişim boyunca layaqətlik məhsulatını yasab və tapşırıb, kəsbi texniki xadimlərini əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçiliki

ilip bardı. Şavliyimi təkşürüp ötküzü aldı. Şirkette toxtamı xilaplı kılıç kılmışı mevcut demez. Şirket yana kilişiminin üçüncü maddesidiki, eğer özünün salametlik ekvali eğirlişi sebeplik mağılmasını keltürüp çıkarsa, bir taraf bilen münasifetsiz diyen pütümünü nakli keltürüp, Şavliyinin mağılmasını onun öz teninin keselik ekvali, ya ki meşke sicil maslaşmağalıkının kilip çıkan dep kardı. Sotta təşürüp inanılışca, Şavli bütün ceryanda kesme paylaşılan minş esvabini ölçemlik takıqan. Meşke aktif maslaşkan. Salametlik ekvali eğirlişip geçiş katarlıq cevapkarlıqını keçirim kılış ekvalleri mevcut emeske. Şavli'nin bu minş üskünüsünü işiltip mağılmaslıqı kilişimde pütüşken bikar kılış şartıgı uygun kilidigan bulup, u bu kilişimde bikar kılışın talep kılış kokukluk. 2025-yılı 11-ci ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı. Kelişim bekar qılınsın. Yalğan putqol şirkəti Şavliyğa zakaz qılış xirajiti 142250 yuanni toluq qaytursun. Şavli kəsmə paylaşılan minş əsvabını qaytırıb bərsin. Sodiya mundaq deyə əskərtdi. Salamətlikni əsli keltürüş üskünləri. Olaydı iqtidarlıq məhsulatlarını zakaz qılış odatdagi mol setib olishga o'xshamaydi. Iste'molchilarning setib oldig'ini mahsulotning o'zi emas, texmi muhimi sodiyerlar va'da qilgan maxsus ishlatish unumi. Og'zoki tashviqot har qancha yiqimli bo'lsa-mu, bir parcha yozma bitimdek ishonchlik bo'lmaydi. Iste'molchilar zakaz qilinadigan iqtidor tipidagi salomatlikni asli keltirish turidagi olaydi mahsulotlarni setib olganda, cho'qim sodiyerlarning unum va'disi toxtamğı xilaplıq qılsa pul qaytırış, kilişimni bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazma toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən billə, işiltiş xatırsi, məşqsini, pikir almaşdırış xatırsi qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki iqə toxtam pütümü istimalçılarının hüquq mənbəyətini qoğdaşının ən püt qapalıdır.

Әр қотындың бір тәрәп қызметтен айрылғанда ерішкен толықлыма пұл ортақ мүлік есаптанамды. Суал. 2017-ci yili 10-ci ayda mən Şöxanım bilən tizimlətib toy qılğan. Toydən keyin fərzəndlik bolmuduq. 2023-ci yili 9-ci ayda mənim xizmət ornum şirkət tərəfindən qısqartılıb 91 min yuan iqtisadi toluqlumu pulğa erişdim. Hazır Şöxanım ərxotulluq muhabbətimiz suslaşqanlıqdan birli turmuş keçirişkə amalsız qaldım degen səbəb bilən məndən acırışışını tələb qıldı. Mən acırışışqa qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan iqtisadi toluqlumu pul, ərxotunun ortaq mal-mülkəgi təvə, şuna tən bölüş gərək dəb oturğu qoydu. Mən bu iqtisadi toluqlumu pul, minan şəxsi mal-mülküm, Şöxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən iqtisadi toluqluma pul ərxotunun ortaq mal-mülkü bulamdı. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsi də maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı, ərxotunun ortaq iqdarlıq qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb bir tərəb qılışda baravər hüquqa iqədəb bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki, axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasıtı münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyası gə kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisi gə kırgız iş gərək. İkincidən, Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi də İqtisadi toluqlumu pulu əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı dəb inək bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət stajının öyləniş münasibiyyəti davamını şotqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndirişdə. Dəvalaşqıcılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci yili

Öyleniştin ilgirki xizmet istajıgı mas kilidigan iqtisadi toluqlumu pul, dəvalaşqıçının şəxsi mal mülkigi təvəb olub, acıraşqanda bölüşünün haciti yok. 2017 yılıdan 2023 yılıgıcı bolğan öyleniş münasibeti devamlaşatkan məzgildiki münasib iqtisadi toluqluma pul, ərxotunun ortaq mal mülkigi təvəb olub, acıraşqanda kanun boyca tən təqsim qılınsı boludu. Yığıp etkanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandan keyinki iqtisadi toluqlumu pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən keyinki xizmət stajı boyunca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydan keyinki münasib qismi ərxotunun ortaq mal mülkigi təvəb olub, qanun boyunca bölüşkə boludu.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqinlə, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundğa

0: 3 milyon qetim parçalanıdı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
2: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
3: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hemme erziydi.
4: Mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda bicirildu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, sikot işidilə təsdiqlindu, üşümünüqda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
6: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
3: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatlı qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyirdi.
5: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: Ұлттық радио
8: Қазақстан радиосы.
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。 入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进

Radyonu hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizden nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu. Tərbiyə köygen kişilərin alamətleri mındaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basun tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula qəstən keçikmisi mu, bıraq keçikip qilişinin baldır kəgəllər üçün hörmətsizlik ikəlikini biludu. Gəp sözü cahidi buludu. Tərbiyə köygen kişi əzəldin başqalarının gəpini bölüb etməkdi. Başqalarının gəpini axırıcı anlap boğan dinkin, andın qarışdırəbinin gəpini toluqlaydı, ya ki özünün göz qarışını oturup qoydu. Mulayim buludu. Başqalar bilən söz işi vatqanda aman qarışdırıb yüzünüb, zihnini yığıb, əstaidliqini ifadiləydi. Hər qız başqışlarını qılıb qarışdırıbın sözügə pər vaqımıqan halıdını ifadiləməydi. Başdın axır gəpkə mulayimliq bilən diqqət qılıdı. Unudun başqa sözlərdən səmimilikini bildirdi. Muamildə iğir bir sıx bulub, yuqur avazlı sözləşdini saxlındı. Kişini qayıl qılarlıq sözləydi. Sözləş mahartıq əhmiyyət berdi. Başqalarının qaraşlarına qoşulmasa, ya ki qubul qılmasa, hər qızmı dərhal, quruq gəp, bika gəp, dəb rədiyə bəməydi. Bəlkə, qarşı tərəfinin qaraşlarına hürmət qılıdı. Özünün fikrini əməli misallar arqılıq dəlilləydi. Tərbiyə köygən adam ləvzidə turdu. Məyli qanda qiyinçilik quduş kəsimi vədisi əməl qılıb, Əmili hərkəti bilən əməl qaşırdı. Onun ikin başqalağı köngül bölüdü. Qandaq vaqət, ya ki qandaq orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını xəbər alıdı. Kən qorsaq buludu, mərdanı buludu. Kiçik işlan dəb, dost bradərləri və xizmətdaşları bilən qızırışıb qanmaydı. Tərbiyə köyü adam nestaşlıq tuyğusu küçük buludu. Başqala məlum köngülsüzlüklə uçurğanda, Yestaşlı qılıdı, küçünün yetişi yardan berdi. Manımış yuqırqı alamətlə tərbiyə köygən kişilərdə buludu. Əlbəttə, radio anlıqışlarımız şu tapda oylaşıb atqan buluşu mümkün. Mən tərbiyə köygən adam kəm mən de. Manımış ındaq tərbiyə köygən kişiləni əmimiz yaxşı görümüz. Əlbəttə, könlümüzdə ən yuqır oran qoyub örmətləyimiz. Fənəmizə, radio anlıqış dostum, ən şu suyumlik anlıqış

Örmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qoqulaq sağayısla. Əla sifatlik davalaş baylıqı güvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Dövlətimiz ayrış təs kömürkan baylıqıdan 10 yırsal paydılmışda muyum böz şaslı qaldı. Umumi xalq davalmış kapalıdı 15-ci 5 yıllıq yerik planı biz tarqıtaldı. Aldıqı 7 ayda Çincanın universal transport yoloji və yüktuş maqtari sicil açdı. Öy icar alğanda vasitçi şirket tallaş gerek mu, ya ki öy iqzi bilən bir vasitə alaqlışış gerek mu? Adem daim müqdəb qasa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qobıl qılış yetəlik olmağalıqdan buluşu mümkün. Bu içimlikni bək köp pişmən. Qanı dixtana büyük proqramımızdan təfsili məzmurdu bolsun. Qadirlik dostlar, umumi xalq sağlamlığı bo'lmasa, umumyuzlik qonliq saviyaga yetkili bo'lmaydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sog'lomligini oldin taraqqiy qildirgan strategik o'ringa qo'ydi. Boshchi Si Jinping sog'lom jungo qurilishini o'zi pilonlab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik fonjilini bekitib, sog'lom jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-ci 5 yil 2035-ci yili sağlam jungo qurib chiqishdagi aşqışlıq məzgil. Davalash, sağlıqni saqlash sahəsi muhim nöqtəni tüvəngə yetkəş, baylıqni tüvəngə yüzləndirişə sijil turtki buluş, dəl bu uluqvar plandagi ən halqılıq nöqta. Dövlətimizin zimini kən, şəhər yezlərinin tərəqqiyatı təkşəməz. Uzaqdan buyan əla sifətlik davalash baylıqı şəhərlərə mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşte arlıq yıraq buluş, qiyin buluş umumi xalq sağlamlıqını çekləb kilovatqan gəvdelik zidiyyət edi. Başşuji Si Jinping məlqani dövlət əhvalıqı qarıdıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanılarının kənd şifaxanlarıqıcə, məhəlli səhiyyə mülazimət mərkəzlərinin davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlağıcı bardı. O, davalaş sağlığını saqlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngə yetkəş, davalaş sağlıq saqlaş baylıqını tövəngə yüzləndirişini ilgiri sürüş kerak deb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-cı ili 8-cənin 19-cü günü yeni cüngo qurulğandın bu yanqi, tuncu qitimliq məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq jığını içilib, asasi qatlamni mühim nöqtə qilish yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fonjinining birinci cümləsigə yazıldı. Arqadan Sağlam Jungo 2030 yerik plan proqramısı yolğa qoyulub, Sağlam Jungo'nun yuqarı qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu yılqi məmləketlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılğıca

Qadirlik dostlar, dövlətimiz dünya boyunca ən çox tömür rudisi istimal dövləti hesablanıdı. Pən tədqiqat kollektivi xalqarada tunca qitim ayrış təs tömür rudisidin yoxur önümlük paydalanışdiki yadroluq texnika tosalğısını buzub taşıldı. Dünyadaki ayrış təs ən çox tömür rudisini magnetlaşdırıb köydürüş qurulışı 1. sentəbr tamamlanıb ötküzü veləndi. Ayrış təs tömür rudisi adətki ruda tallaş vasitəsi tayınıb, tömür rudisi bilən arlaşma maddalarını önümlük ayrılıb olmaydıqan, yoxur sortluq sap tömür rudisi asılıqlıqlıb olmaydıqan, iştidai qezilma baylıqını körüstüdü. Adətki ruda tallaş arqılıq şalı vitilgən, dərəcədən taşqırı tövən sortluq tömür qaldıq rudilirmu ayrış təs tömür rudisi təvə bulub, ilgiri köpincisi kereksiz material dəb qaralatdı. Paydılınış qımmeti intayın tövən edi.

Kadirlik dostlar, Dövlətlik Davalanış Kapaleti İdarəsinin iqilinişçə, Dövlətlik Davalanış Kapaleti İdarəsi yıqında Umumi Xalq Davalanış Kapaleti 15-ci 5 yıllık yirik planını besip tarqatqan bulup, 2030-cı yılı barğanda Umumi Xalqını qaplıqan, şəhər yezlar,

0: Qadirlik dostlar, öy icarə alğanda vasitçi şirkət tanlaş kerekmi, yoki öy igisi bilan bevosita aloqalashish kerekmi? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqtda xabar berdi.
1: Jafa millik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasitçi şirkətini tepip, onunğa öy havala vakalatçılıq xəti çıxırıp bəgəndikin, iki tərəf öy icarı beriş havala toxtam imzalagan. Toxtamda Jafa millik bu vasitçi şirkətkə öy icarı beriş işlerini vakalatan bijirişkə tuluq hukukluq havalı qıgan. Vasitçi şirkət arayda onunğa 1800 yen icarı haqı töləydigan. Pəsil bu içə haqı töləşini pütüşkəndikin, vasitçi şirkət Sün xanım bilən öy icarı toxtam imzalab, Jafa milliknin öyini Sün xanımğa icarı beriş pütüşkən. Amma vasit şirket püşkini bu içe Jafa millikke icare haqı tölmegen. Yeni kilip Jafa millik arkadın bu şirket bilen alaklaşmagan. Jafa millik icare haqı uçuyo Sün xanımını tepip icare işlerini kengişmekçi boğanda netidis boğan. Sün xanım Şendon Olikisi, Cinan Şehri, Huyan Rayolu xalıq sotmekimizki əriz qilip, vasit şirket və Jafa millikten öy icarisi və rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu qaytırıp berişini tələb qıgan. Həm də onun vasit şirket bilen imzalıgan öy icare toxtamını bikar qilishini tələb qıgan. Sot məhkəməsinin qarşısında Jafa millik bilan vasit şirkət imzalığını öy icarə beriş aval toxtamı, vasit şirkət bilan Sün xanımın imzalığını bolsa öy icarə toxtamı, iki xil toxtamın xarakteri oxşumaydı. Vasit şirkət bilan Jafa millik imzalığan öy icarə beriş aval toxtamının məzmunu şunu görülüşü buldu ki, vasit şirkət havalı qılınğıcı bunu sübti bilan havalı qılğıcı bolğan

Ya familiyaga ijara haqqı tölish kerak. Ko'rilish qabuldagi vasi shirkatning to'xtamdagi maqsadi ijara haqqini to'lash orqali diloq chetishliq uy ishlash huquqi va manfaatli huquqiga erishish bu haqli qavali to'xtamdagi havola qilinuvchining haq qilish maqsadiga o'xshamaydi. Ya familiyaga vasi shirkat o'tirishdagi to'xtam munosabati havola to'xtam deb atalsimi amliyati bo'lsa uy ijara to'xtami. Sun xonim vasi shirkat bilan imzolagan uy ijara to'xtami davolashuvchi tarafning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, qonun ma'muriy nizomlardagi majburlash xarakteridagi belgilamalarga xilof qilinmagan. Qonunlik kuchga ega bo'lish kerak. Ikki taraf to'xtam bo'yicha huquqini yurgizishi majburiyatini ado qilish kerak. Vos shirkat yo'lovchi tashlik uy ijara oluvchi bo'lib sifati bilan uning bilan Sun xonim imzolagan ijara to'xtami qayta ijara to'xtami kirdi. Sun xonim shikilamchi ijaraga oluvchi vositachi shirkat bo'lsa havola qilinuvchi shunga Sun xonim bilan vositachi shirkat o'tirishki ijara to'xtami ja familiyalikni cheklamaydi. Ja familiyalik uy ijara haqqini qaytarish mas'uliyatini ustiga olmaydi. Oxirida sud mahkamasi Sun xonim bilan vositachi shirkat imzolagan uy ijara to'xtamini bekor qilish, vositachi shirkat uy ijarasi va rani pulib jami 15 ming yuanni Sun xonimga qaytarib berish haqida hukm chiqargan. Sun xonim ja familiyalikdan uy ijarasi va rani pulini qaytarib berishda o'rtaq javobgarlikni ustiga olish haqidagi da'vo talabini bo'lsa sud mahkamasi qo'llamaydi. Ijaraga berilgan uydagi uy ijara oluvchining huquqini qo'g'dashda avval xiloflik qo'g'ich tarafni aniq bekitish kerak. Sud mahkamasi mullani bildirdi. Ijara to'xtami uy egasining uyni vositachi shirkatga ijara berishini ko'rsatdi. Ya'ni bu vositachi shirkati ijara haqini to'laydigan to'xtam. Avvalo to'xtami uy egasi bilan vositachi shirkati bitishgan, uyni shirkatga ijaraga berishga havola qilgan, uy egasi belgili haq to'laydigan shirkat havola qilish huquq doirasi ichida vakolatan ijara berish huquqini yurgizish to'xtami. Qonundagi aloqador belgilamalarga asosan havola to'xtamini havola qiluvchi bilan havola qilinuvchi bitishgan, havola qilinuvchi havola qiluvchining ishlarini bartaraf qilgan to'xtam. Havola to'xtami haqliq havola to'xtami va haqsiz havola to'xtamini o'z ichiga oldi. Haqliq havola to'xtamida havola qilinuvchining maqsadi havola qilingan ishni tamomlash orqali hal qilish. Bu deloda vasit shirkat Sun xonimga uy havola vakolatchilik xatini ko'rsatgan. Demak, shirkatning uy egasi ja familiyalikning delo chetishlik uyni ijaraga berish ishlarini vakolatdan bijirish huquqi borligini bildirdi. Lekin uning ja familiyalik bilan imzolagan uy ijara berish havola to'xtamidagi mazmundan shuni ko'rilishi bo'ldiki, ja familiyalik bilan vasit shirkat o'tirishki to'xtam munosabati amaliyotda uy ijara to'xtami. Növətdə vasitçi havalı mülazimiti öy icarısı ki, yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdi bilən, vasit şirkət bilən öy iqisi öy icarı biriş havalı toxtamı imzalab, öy işil şoku oqıqı erişkəndikin, yenə bu şirkətdən namıda öy icarı ilib turguçı bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilib turguçıdın öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasit şirkət toxtamıqa xilaplıq qısa, öy iqisi əmişə icara vasitçilik şirkətigə öy icarısını tapşırıb boğan öy icarı ilib turguçının məcburi köçüb keçişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxıdı. Bu xil macralarda vasit şirkət öy iqisi və öy icar ilib turguçu otursa həmişə kimnin toxtamğa xilaplıq qılıcı işgəlliki səbəbindən macra kəp çıxıdı. Ümumən etqanda öy iqisi bilən vasitçi otursdakı münasibət havalılıq vakalçılık münasibəti və öy icara münasibəti deyib iki xil ayrıldı. Havala vakalçılık münasibəti boğan əkfalası da vasitçi bilən öy icara ağıcı tüzgən öy icara toxtamini öy iqisi bilən öy icara ağıcı bir vasit tüzgən öy icara toxtamini deyib qaraşqı buldu. Өй ижар эп тургучи тохтамның мәзмунуга асасан биваста өй игисиге хукукуны ташаббус кысы булды. Васитчи белән өй ижар агучы яны бер кытым өй ижар тохтам имзалганда бу тохтам фақат васитчи белән өй ижар агучын чеклейди. Өй ижар эп тургучи биваста өй игисиге хукукуны ташаббус кысы булмайды. Әгәр маҗра юз баса өй ижар эп тургучи фақат васитчи şirketның мәсъулиятын үстигелишне талап кысы булды. Сочи мулла нәскәпти. Өй игиси өй ижар бергәндә кинешкисе тулык инавиты яхшы өйне вакалтан башкаруу şirketын талыш керек. Өй ijara ep turguchi vositachi shirkatning ijara tashviqot uchurining rost yolg'onligini farqlantirish kerak. Uy egasi shuni esda ching tutish kerakki, qorug'ulacha yuqori ijara haqqiga ishlash bo'lmaydi. Uy ijara ep turguchimi bozor bahosidan ko'rinarli tuvan bo'lgan ijara uyiga osonlikcha ishlab ketmasligi kerak. Bir qatimdilar bir qadar ko'p summalik ijara haqqi to'lashdan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ijara to'xtamida bitishgan korxona hisobotiga pul urishi, mablag' bexatarligiga kafolat qilish kerak. Bundan boshqa uy egasi bilan uy ijara oluvchi o'tirishda qiliplashgan uy ijara to'xtam tutish kerak. Og'zaki va'diga osonlar ishlab ketishga bo'lmaydi. Ikki tarafning huquq majburiyatini to'xtamda aniq tutish kerak.

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qobul qılınışı yetərlik bolmaqalıqdan bolışı mümkün. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz dehqanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək, metabolizminiz astılığındak es qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdi. Birinci səbtiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tətqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçiləşçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməzgən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qobul qıldıqən. Onun üstüqə uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, bilik, rak, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdili qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmirləş, oturç qimiti, təvsiyə qılanğan qimmətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan halətdə. Yetti ölüştün artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqən. Aqsıl adam bədəninin hayatlıq paletini saxlaydığan yadroluq ozuqlıq maddı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamaq bilən davamlıq təmirləşki taynış gerek. Uzaq müddət təmirləşdiki yocuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalaymı qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval omum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliği Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mundaqdıdı. Bunun əsaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum buluşca, ziyarətni qobul qılğıçıların aqsılının qobul qılınışına qarata 72% ziyarət qılınğıcı əsaslıq yeməklikə toysıla ozuqluq yetərlik boludu deyə etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsiz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu deyə qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur aqsıl çoxum börəkkə ziyan yetküzüdü deyə qarğan. Bu üç xil xata qarash əhalilərinin əla sifətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qəbul qılınışını təşəbbüskarlıq bilan azaytışını bevasitə keltirib çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlarına əsas qılıdı. Göç, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40%-kə yetməydi. 50%-lik nişan qiymətindən xeyli tövən. Gürüş, un qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət axsılının həzm buluş, qəbul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70%-kə. Tuxum, süt, axsılının qəbul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş uni inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo ahalılarının taamlardaki ozuqluq maddalarının qobul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayallarının kündülük aqsıl qobul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram, 65 yaş və onundan yuqarı yaşanqallarının ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram buluşu təvsiyə qılınqan. Ondaqda aqsılın zadı qandaq yeyiş gerek. Wang Fengzhong mundaq təklif bərdi. Qobul qilish umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək işməkni asas qilishdə çıntırıb, hayvanat aqsili bilən ösümlük aqsilini köp xil massajdırışqa əhmiyyət veriş gerek. Birinci, üç vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıntırış gerek. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalınıqan aqsılının yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldıqan aqsıl 30 gramdan eşib kəsə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişiga işlətkili bulmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təqsim qılış gerek. İkincidən, əla sifətlik aqsılının hər günü qobul qılındıqan aqsıl umumi miqdarda egilgən nisbətigə əhmiyyət veriş gerek. Mundaq çıxılıb etqanda, adam bədəni hər günü qobul qıldıqan umumi aqsıl içində hayvanat aqsili, məsələn, tuxum, süt, bilik, rak, qar göç və mükəmməl ösümlük aqsili, məsələn, dadur yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqarı, yəki şununğa təng buluşu gerek. Dallıq ziraət aqsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki aqsıl fəqət toluqlu miqdarda buludu. Uni qəbul qılınan aqsılın əsaslıq mənbəsi qılışqa bolmaydı. Üçüncü, ziyadə xəbib xətərini tosuş gerek. Aqsılın qəbul qılınışı qanç köp boz şunç yaxşı bulu verməkdə əlbəttə.
Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 граммдың ішіп кетмәсі керек. Узақ мұдет нормадан артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш безмені ашырып, сөйді кислотасының асыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, ене көктат, далық зыратыларының қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы витамин кемлікні кетіріп чықырды. Гөш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл

halkınığa dayanıp oruluk kımaslıq gerek. Kündülük yemeklik materiallarını tallaşta asaslıqı tuxum, kalı sütü, oruq kalı güşi, belik güşi, pırçak sütü, dofu, serik pırçak katarlıqla tavsiye kılındı. Ettigerlik tamakta bir tuxum ve 250 ml sap süt, ya ki 200 ml pırçak sütü tallaşkı boludu. Tüşlük tamakta 100 gram oruq göş, ya ki belik, rak ve 100 gram dofu yesi boludu. Keşlik tamakta 80 gram su məhsulatları, ya ki terisi elib etilgən öy kuşları güşi ve qara açlıq pırçak tamakı yesi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik aqsılının umumi miqtarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat aqsılını maslaşdırğanda, asalla ölçəm yetkili buludu. Qorumu qoruş və təmini tənşəş usulü cəhətdə, aldı bilən ordu pişiriş, sudu pişiriş gerek. Maydı pişiriş, göçtürdükə mayını 30%-dən köprək köpəydudu. Artıqçı ısıqlıq aqsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurğun kişilər aqsıl toluqlaş doğrusu setivilişinə tallaydı. 2025 yılı devlet içindeki aksıl toluqlaş doğrusu bazarı aktaşlıq kitabıdı körüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal eş sürüdü 17,3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab setiviliş artıq istimal kılış məsəlisi mevcutken. Wang Fengzhong bunlar nəskertti. Əməliyyatı göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları aksıl bilən təminləşdən başqa, yana mineral madda, yağda erişcan vitamin, yeməklik dalası qatarlıq köp xil ozuqlıq maddalar mol. Aksıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçqı süpüdü toluqlundu. Təbii yeməklikdən oranı nərgiz alanmaydı. Onun ozuqlıq qiyməti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qəbul qilishqa teximi bo'lmaydı.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bub qaldı. Növbəttə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikayəliki tılğı ilinqan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çarçaşını pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Бірақ қахва әмміл адамге мас келей вермейді. Төәндеке 8 түрлік кішілі қахваны қарғыларчы көп ісі болмайды. Чоқым алайды дейқат қылыш керек. Бұның бірінсі, үйрек ретімі қалай мұқалашқан кішілі атопы. Герче қахва ішкенден кейін, үйрек соқышының тезлешіше нормал хадесі болсы му, лекен янала әхмет берішке тоғыр келуду. Болып му, әсілділа үйрек ретімі бе нормал болған кішілі. Yürek ritminin normalsızlığı, yürek soğuşu tertipsiz buluş, bek asta ya ki bek tez buluştum buludu. Doktorlar yürek ritmi normalsızlaşış ehvalları körülgen bimarlarga koffeinin kabul kılınış miktarını azaytış teklifini berdi. Onundan başka yana bazı tetkikatlarda körstilişçe, köpsandaki kişilerce etkanda her günü 200 mg'dan tövən koffein kabul kılış miktarı bir xatarlık buldukken. Hatta yürek ritimsizliğini koğdaş roluğu iyi buluşu mümkünken. Ama yaman süpetlik yürek ritimsizliği bar kişiler ve koffeinga sezgür yürek ritmi kalay mı kalışış xavbi yukarı kişiler topuğa nisbete etkanda yanıla koffein kabul kılıştın sakınış gerek. 200 mg koffein adette 4 stakan sap kahveden eşip ketmegenge beraber. Yani 150 ml'lik 4 stakan kahveye beraber. Sitip olgan kahve oralmasıdaki her bir stakan koffeinin miktarını seleştirip stakan sanını hesaplap baksı buldu. Eğer bir küçük bolak 1.8 gramdan 2 gramgacha bolgan tez eriydigan kahve bolsa, adette her günü en köp bolganda 5 xaltını eşip ketmesi gerek. Uyqusu yaxşı mesele. Qahva tərkibidəki koffein miqdarı bir qədər yuxarı olub, miyəni bəlgilik ruhlandırış önəminə gəlir. Şuna nurğun xidmətçilər qahvaya toyunub miyəsini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda göstərilmişcə, koffeinin bədənə sümürülüşü tez olub, adətən qahvanı içib olub 15 minutdan 2 saat qıçı bolğan aralıqda ən yuxarı çəkilir. Bu aralıqda qahva bütün bədənə tarqılır. Adam bədəndəki qahvanın yarım parçalanış dövrü adətən 2.5 saatdan 4.5 saat qıçı olur. Şuna adətik əhvalda uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qahva içəndə ondan normal adamların uyğusuna ancaq çox təsir göstərib getməyidi. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içəndə təsiri ancaq bək çox olmaydı. Biraq oxşumayan kişilərin koffeinə bolğan çıdamçılığı da fərq var. Əslində uyğusu yaxşı emas, uyğusuzluq, uyğu tosalğısı var kişilər topuğuna nisbətən yanılı amal var qəhvəni az içişi yoki içməsi kerak.

Үч ай асан козголдуган йыгынды кесәллек аламеты бемарлары. Үч ай асан козголдуган йыгынды кесәллек аламеты көп учрайдыган функциялык үч ай кесел болуп, бемарда пат-пат ич сүрүш, кайызет болуш катарлык ахваллар көрүлүш мүмкүн. Кофеин азым кылыш системасында ашказан кислотасы, өт халтысыны тарайтыш маддасын гыдыклап ажыртып чыгарды. Буның белән буғмак үчәй әркете илгер сүрлеп, ішті сүріш қатарлык аламетләрні кәлтіріп чықырды. Адәттік әхвалда үчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламеті бимарлары кофеинға ниспәттен сәзгүр болады. Қахвән ішкенден кейін ашқазан үчәй биарам болуш, ішті сүріш аламетләрі көбейші мүмкін. Кофеиннің қобыл қылнышын азайтыш, үчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламетігі мұнасәтлік кесәлік аламетлерінің юзберішіні төвәлетіду. Ашқазан кесілі барлар. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilən aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir körsütüb getməkdi. Ləkin əsildə aşqazan kesili barla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür eqş kesiləgi qırptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qəhvə isə könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaran boluş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxışı mümkün. Sonak şalanlışış kesiləgi qırptar bolğalla. Qəhvə tərkibidəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə həqiqətən kolesterinin sümürülüşüge təsir yetküzdü. Şunun bilən bir vaqtda kofein kiçik dərətini ravanlaşdırıb kolesterinin eqib getişini köpəydiydi. Ləkin, bunun sağlam kişilərgə nisbətən təsiri anç çoğ əməz. Bir tədqiqatda mundaq deyilgən. Kofeinin kolesterinin sümürülüşüge körsütürgən səlbi təsiri naidi kiçik buludu. Bəzi tədqiqatlarda yana mundaq deyilgən. Qoramığı yetkən sağlam kişilərinin kofeinni kündülü qobul qilish miqdari 400 mg içir bolsa, yürək qan tomırlarının iqtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, soğak sağlamlıqıqa paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbim yox. Şuna sağlam kişilə qəhvə isə soğak şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mi boladı? Bıraq soğak şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişiləgi nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Amildarla balı imtivatqa ayalla. Bir tədqiqatda amildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib kəssə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla amildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən amildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən, ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç təvsiyə qılındığan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablaqanda 2,5-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardan eşib getməsilik gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərləyə nisbətə etqanda, kofeinin qobul qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxşı, işməgini yaxşı. Bunun səbəbi, üsb etiliş məzgildi turvatqan balılarının kofein madda almaşdırış iqtidari quramıq yetkənlərini gidin aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütüblə qalmayı yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Jungo balılar yaş ösmürlə uşaq yeməklik qollanması 2018-də mə mündaq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməklə balılarının çoğ miğisinin yetilişi və iqtidarıqa səlbi təsir körüstüdü. Şuna 12 yaş və onundan tövən balılarının kofein qobıl qılışını tosuş gərək. Qeynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsilik gərək. Glaukoma bimarları. Tədqiqatlarının məlum buluşca qəhvə tərkibidəki kofein glaukoma bimarlarının köz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırılgan bulub, glaukomanın tərəqiyyatıdaki xətərlik amil hesablandıgan. Köz besimi örləb kəssə, körüş nervisi zəxmlandı və körüş iqtidari ziyan uçuraydı. Eğir bolğanda körməslikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bimarları kündülük durmuşda qəhvəyə oxşaş tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməsliki, bu arqılıq köz besiminin örləb getişi və davalğışının közgə yanımı ziyan yetkisinin saxlanışı kərək.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının hayatı çıkışıdaki hemrağı aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatı qayışıb nurğun mənzir ayıları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tez sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətə çıxışdakı əmrə ayıq aylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kirgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl bolğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu.

0: Neyinigi?
1: Gündanlatım es.
2: Mikro sulyalarının kırmaydıgan töşkü yok. 2023 yılı 4-ci ayda nanometr materiallardaki bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikro sulyo dancılarını kiçik çaşkan su bilen bile işkendin kiyin, pəqat 2 saatla minə qan tosqıdın ötüp, çoğun minisiga kirəleydikən. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, 6 sağlam hamıldar ayalının balı həmri işçi de, 4-nin 5-din 10 mikrometrgici çoğunluqdaki mikro sulyo dancıları təkşürüp çıxılgan. Mikro sulyo hatta irsiyetki igi bulup bala emrayı tuzka arkalık adam bedniği mu təsir körüstüdükən. Paytaq tibbi daşısı Cungo Muit İlmi Tətqiqat Yurti Qatarlıq Tətqiqat kollektiflerinin Təbiyyət Sağlamlıq jurnalda elan kılığan tətqiqatı da körüstülüşçe mikro nanometrlik sulyo insanların çoğun minisigi kən gülemde kirgen. Onun üstüge ösminin etrapıdaki mini tokulmalardaki sulyonun kuyukluğu Rojan alda texim yokur bulup, bu mini kan tuskunun buzgunçılıqı uçurgan aman, sulyonun pırsatın paydalanıp kirbilip, çoğun mininin çoğunkır katlamığı kırdıqalıqını çüşendirdi. Ondaqta mikro sulyo degen nime? Mikro sulyo diametri 5 mm'den küçük boğan sulyo parçaları yaki sulyo dancılarını körüstüdü. Hatta küçüklükten mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun keliş mənbəsi asaslığı mundaq işki xil. Bir xili çoğun sulyoların parçalanıştan hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məhsulatlardaki mikro sulyo dancıları, məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca, yaki çiş pastasıdaki mikro sulyo danca qatarlıqla. Mikro sulyo yaki köp xil kesellik xayıp xatırını mu keltürüp çıxırışı mümkün. Mikro sulyo adamın salametkigi boğan təsir cihette növete yanıla tətqiq qilish altıda durvadudu. Hazırki tətqiqatladın bayqilişçe mikro sulyola adam bedendeki nurgun əza toqulmalarda toplandikən. Bula çomine, jürek, öpke, üçe yoli, ciger, hatta yelik qatarlıqlarını öz çigaladikən. Mikro sulyo köp xil yolla arqılıq adam bedendeki kırıdu. Məsələn, nəpəsiliniş, yemek işmek və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəb payda qılıdu. Mikro sulyo hazım qilish yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçcəy yoludakı mikroorqanizmlərin bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəllik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkünü qıdıqlab, öpkünün sığımçalıqığı mı təsir yetküzüdü? Sıfatladın məlum buluşcə, nilon və poliester talası bilən nəbilişidigən işçilərinin ziyanlıq talarla bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeyləli yuxarı bulub, ulanın öpküsü qıdıqlındikən, öpkü sığımçalıqı mı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulyo hüceyri pərdisinə teşbütüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlı qılışı mümkün. Sulyodan koyup berilgen plastiklaştırğuş adam bedeninin içki ajratma sistemisiga qarşılıq qilib, köpüyi sağlamlıqqa təsir yetkizishi mümkin. Anüsti yoki bala hemrayda mikro sulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga təsir yetkizishi mümkin. Tarkibida mikro sulyo bo'lgan kundalik turmuş buyumlari bizga doim uchrab turdi. Ular tuvandikicha. Birincisi, siyg'iz. 2025 yılı 3. ayda Amerika, Kaliforniya'da şüsi tətqiqatçılarının bayqışıca bir parça siğiz çaynıqanda mınlıqan mikro sulyo dancıları koyup berildiyken. Köp kısım mikro sulyola siğiz çaynaştan 2 minut burun çüşüp getirdiğen bulup 8 minut çaynıqanda 94% mikro sulyo koyup berildiyken. İkincisi, bir qetimlik kağız istakan. 2020 yılı Xətəlik Materiallar jurnalda elan kılıngan bir türlük tətqiqat körüstülüşçe, əgər ısıq içimlikni bir qetimlik qağaz istakanı qoysaq, təxminən 15 minut işidə bu qağaz istakan içimlikke 25 mandan artıq mikro sulyo zərəcini qoyup berələydikən. Üçüncüsü, botulkılıq su. 2024 yılı Amerika Dövlətlik Pəllə Akademisi jurnalda elan kılıngan bir türlük tətqiqatı bayqilişçe, hər bir botulkıqı qacılangan botulkılıq suda təxminən 240 min dana sulyo zərəci buludikən. Onun üstüge botulkıqı qacılangan su yuqarı temperaturda aptap kısilangan dinkin tərkibide teximi köp mikro sulyo payda buludikən. Dördüncüsü, nilon çay xaltısı. 2019 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda elan kılıngan tətqiqatı körüstülüşçe, nilon 66 yaki poliesterden yasalgan çay xaltısını 95 Celsiya gradusluq ısıq suğa 5 minut çılap koyganda 11 milyard 600 milyon mikrometr derecelik sulyo ve 3 milyard 100 milyon nanometr derecelik sulyo dancılarını koyup yerleydikken. Beşincisi, tazlıq bulutu. 2024 yılı Muit İlmi ve Tekniksi jurnalda elan kılıngan tətqiqatı bayqilişçe, tazlıq bulutu yani Çinci Xaymen her 1 gram ұпырғанда 6 milyon 500 000 dana mikro sulyo koyup berdikken. 6-ci sulyo tamaqqatçısı. Jojanda şösi tətqiqat ümiki Xalqara jurnal ilim pən tərəqiyatıda elan kılgan bir türlük tətqiqatta may qaçılangan sulyo qutini mikro dolkuluq ocaq silip 3 minut qızdırganda koyup bergen mikro sulyo miqtarının bivasta örləp su qaçılap qızdırgandikinin 125 hessigi yetkeliki baykalgan. Tadqiqatda yana yuqori temperaturning solyodagi ziyonli moddalarni qo'yib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosolyodantisini qo'yib bergil bo'ldi ekan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Базардагы нургун аптаптан сакланыш маскасына полиэстер таласы, нейлон, аммиак таласы, муз таласы катарлык рахлар иштетилген болуп, нефттен асыл болгон солио жогору молекулалык материал эсептелинди. Мындайча айтканда, улар асылдылы жошурун микросолио чоң айлиси эсептелинди. Аптаптан сакланыш маскасы такаш асаслыгы аптаптан сакланыш үчүн болуп, тажрибе акыбалыга асасан, уда 4 саат аптапка какланганда талалар ерилип, чүрүклөшүп, микросолиолордун төкүлүш мактары хасылап ашат экен. 8-си солио амбал. Тадқиқатчылар айрым-айрым алда поли пропилиндин жасалган ва поли этилиндин жасалган амбалда сөз тогурганда оттур эсеп менен ар бир адамдын микросолио менен учурушуш мактарын баалаган. Натыйжада ар ишкелисин сөзүн микросолиодон булгайдыганлыгы байкалган. Агар солио амбал иштетилсе, бир адам ар жылы 14 миллион 500 миңдан 71 миллион 900 миңгача поли этилиндик микросолио менен учурушат экен. Полипропилин микросолио тахминан 79 миллион 400 миң болот экен. 9-си химияви талалык кийим. Солиодун кийим тикеде болот. Кийимнин маркасына караганыңызда үстүгө жазылган полиэстер таласы, яны джиджишенвей дал солиодун ибарат. Масалан, азыр мода болуп аткан тавранма данчы твит, яны яули рон адатта йыгып алынган солиодун ясылды. Унун таркибинде көп мактарда солио микротала болот. Ар кытым полиэстер, полиамид ва аммиак таласы катарлык материалдардан тикилген кийимлерни юганда тахминан 700 миңдан микротала түшүп кетет. 10-си сызылган изба чаплашмас казан. 1-2 миллиметрлик чаплашмас казандагы сызылган из көп мактардагы микросолиону коюп бере алат. Бузулган суу алгы кабити 230 000 дана микросолио ва нанометр солио коюп беришин

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ikip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Balıla baxçısıdiki bala savaqt işini yarlandırıb qoysa, cavabkarlıqını kim üstüq alıdı? Yarlangan ax boğuz bökənini öltürüb, esil qızalangan kişigə cinayi caza berildi. Öz ixtiyarlıqı bilən qonub qalgan mehman tasadibi ölüb qaldı. 140 ming yandan ortiq pulga sotib olgan minish umidi barbod bo'ldi. Erxotun bir taraf xizmatdan ayrilganda erishgan to'liqlim pul o'rtaq mulk hisoblanadi. Tanishtirma bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

نیم وسیسی تولیدو. جمهور خلق جمهوریتینن اختلاف قانون دستورنن برمن 189 مادسی دا اختلاف حرکت اقتداری یخلا، اختلاف حرکت اقتداری چهلنگلله باشقلاغ زیان یتگزگنده وسیسی وسیلیک حقوقنی باشقلاغا حوالی قلغان بولسا حقوق چقیلیش جوابکارلیقنی وسیسی اوستیگه آلیدو. Havalı kılınğıcı da hatalıq bolsa, münasip cevapkarlıqını üstüge alıdı, dep belgilengen. Ektilep kanun desturunun 1199. maddesi da, Ektilep herket iktidarı yokla, balıla bakçısı, mektep ya ki başka mağarıp aparatı da okuatkan, turmuş keçir atkan mezgilde cismani ziyan uçursa, şu balıla bakçısı, mektep ya ki başka mağarıp aparatı, hukuk çıkılış cevapkarlıqını üstüge ilişki gerek. Lekin tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğalıqını ispatlap bir əliyyəlləri hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstüqə almaydı o dəb bəlgiləngəl.

140 мыңдан артык пулгы сетип алган миңиш үмүди барбат болду. Кесме палечле миңиш асбабыны такап 30 күн ичиде миңишке жардам бериш асбабы менен маалайды. Эгер талапке жетмесе, атырап малны кайтырып ичин талап кылыш укуклук. Эки кагаз карысы сыяк болган токтом маддалары Шаолинин укугун кодоштуки эң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalq Sot Məhkəməsi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəf oturusudaki toxtamını bekar qılış. Cavabkar şirkətni Şauliyğa 140 minədən artıq zakaz haqqını qaytırıb verişə hökm qıldı. 2024-cü ilin 9-cu ayının 30-cu günü yuqarı orunluq kəsmi paləş pop qalğan Şauliy Ürümçidiki ma'lum yolg'on putqol shakl tuzash o'rintish saplash cheklik shirkiti bilan kasmi palashla minish asvobi o'rintish kelishimi imzolab bu shirkat Shaoliyga bir yurish yuqori o'rinliq kasmi palashla minish asvobi yasab berishni kutishgan. Umumiy bosi 142.250 yuan bo'lgan. Salomatlikni asli keltirish asboblarining alohida xosligi sababidan ikki taraf kelishimda mundoq putishgan. Özining salomatlik ahvoli eg'irlish qatorliq olayda ahvollarni hisobga olmaganda, Shauli salomatlikni asli keltirish asbobini taqab 30 kun ichida o'rib turib minishni ishga oshira oladi. Agar bu unumga yetmasa, Shauli kelishimni bekor qilish, molni qaytirib etish, mol pulni qaytirib olishni talab qilish huquqliq. Kelishim imzolangan kuni Shauli

Da men Şöy xanım bilem tizimletip toy kılgan. Toydan keyin perzentlik bolmadık. 2023 yılı 9 ayda minin hizmet ornum şirket tarpıdan kıskartılıp 91 min yuan iqtisadi toluqlumu puluğa eriştim. Hazır Şöy xanım, erkotulluq muhabbetimiz suslaşqallıqtın belli turmuş keçirişke amalsız kaldım degen sebep bilen menden acırışışını tələb kıldı. Men acırışışkı koşuldum. Aile mal mülkini bölüşkende Şöy xanım, men aynı vaqtda erişken 91 min yuan iqtisadi toluqlumu pul, erkotunun ortak mal mülkigi təvə, şuna tən bölüş gerek dəb oturğu koydu. Men bu iqtisadi toluqlama pul menin şəxsi mal mülküm, Şöy xanım bilen münasibetsiz dəb qaraymen. Sonra baxsam, erkotun bir tərəb xizmətdən ayrılganda erişken iqtisadi toluqlama pul erkotunun ortak mal mülkü bulamdu. Cevap. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1062 maddəsi da maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal mülkü hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlı qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb bir tərəb qılışda baravər hüquqa iqədə bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasitə münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyəsigə kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisigə kırgüzüş gerek. İkincidən, Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi da İqtisadi toluqlumu pulu əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı deyə inaq bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət stajının öyləniş münasibiyyəti davamını şuatqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndirişdə. Dəvalaşqıcılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci yili öyləniştən ilgirki xizmət stajıqı maskilidigən iqtisadi toluqlumu pul dəvalaşqıcının şəxsi mal mülkigi təvə bulub, acıraşqanda bölüşünün haciti yok. 2017 yılıdan 2023 yılıqıcı bolğan öyleniş münasibiyyeti devamlı şatkan məzgildeki münasib iqtisadi toluqluma pul, ərxotunun ortaq mal mülkige təvə bulub, acıraşqanda kanun boyca tən təxsim qılınsı boludu. Yığıb etkanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki iqtisadi toluqlumu pulunu öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyunca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmı ərxotunun ortaq mal mülkigi təvəb olub, qanun boyunca bölüşge boludu.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqinlə, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

stansımız xəbri. Yer şəhəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim kapalıdır. Başucu Xi Jinping, Jungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammavi məsulat boluş xarakterini qətti tövrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bexətərliki, müqimliqiga kapalətli qılıb, əmili hərkət arqılıq kəsb zənciri, təminat zənciri cəhətdiki xalqara həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqqiyat nəticələrdən teximi yaxşı nəpki erişdirudu, dəb görsətdi. 15-5-yılının başlanış yılıda dövlətimiz əla süpətli kəsb baylıqı, pişib yetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texniki nəticələrini sırtqı yüzləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbığı, öz ara nəfiyyət güzüb tən payda alıdığan həmkarlıq əndizisi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaq qıçə cüş urub durduğan cüngo kuvveti qoşudu. Şəndondiki bir avtomobil karxanısının Nigeriya işləb çıxırış bazısı da nəçü yüz məxsus avtomobil rətlik dizilgan. Kölümü təxminən 1000 kilidigan məxsus avtomobil kəsbi rayonu çatma kozubluq avtomobil yasaş, yük avtomobili quraşdırış, yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış qatarlıq bütün kəsb zəncirini öz işçik algan bolub, Afrika rayonudiki muhim məxsus avtomobil kəsbi tügünüge aylandı. Karxananın mağın baş direktori Vuzadun muhbirgimindak dedi. Şu cayda işləb çıxırış təminat zənciri bir gəvdiləşkən mülazimət toru bərpa qılışının paydısı bilən, biz pekatla avtomobil setiş, setiştin kiyin oran kəmçil boluştun ibarət ağırıq nuqtu bilən xoşlaşıp, çətəllik xeridarlani bütün hayatlıq dəvrilikidiki məxsus avtomobil başquruş layiyesi bilən təminləydiğən bolduq. Vuzadın mındaq dedi. Biz bir tərəbdən öz cayımızın mükemmel məxsus avtomobil kəsbi asasıqı tayınıp, aldı bilən çət əl bazarlarının əmili əhvalını təkşürüb tətqiq qılıb, məsulat zakaz qılışını əlalaşdırdıq. Yeni bir tərəbdən ilgirki nokul bütün avtomobil eksport qılış əndizisini özgərtib, baş, ayaq halkıdaki karxanılar top olup çət əlgi yüzlənib, çət əl zavuti, çət əl ambiri və universal mülazimət tor nöqtullarını uğurlaşdırıb, şu cayda işləb çıxırış, şu cayda mal bilən təmilləş, şu cayda mülazimət qılışını işqaşırdıq.

دولت ایشیدیکی زاوتلاغا تابشروب بیرب دولت ایشیدیکی زاوتلانن اشلب چکریش اقتدارنی اورغوتشیغا تورتکی بولدی. کارخانانن باش دیرکتوری یوی یزی مونداق دیدی. 2019 یلی کامبوجاغا بیرب چت ال زاوت قوردوق. بو برنچه یلدا سیچ مقدارمیز یانلا موقیم آشتی. Мөлчәрімізге бұйыл 10%-тің көпірек ешші мүмкін. Саллық мәліматты көрістіліше бұйыл 1-ші айдың 8-ші айғыче, дөлітіміздің автомобил экспорт соммысы бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 47.1% ашқан. Мұлазиметтер, оптикілік бөлек, электронлық детал запчасланың экспорты ішкі ханылық сан бойынша ашқан. Jungo yer şar yasımçılıqıdaki birinci çoğ dövlət bolu süpti bilen kəsb zənciri, təminat zəncirinin küşlük əvrişimlikigi tayınıp, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqimliq ləngirgi aylandı. 2025-ci ili 3-ci ayda Reis Xi Jinping xalqara sodu sanayət sahasidiki vəkillə bilen körüşkəndə, biz yer şari kəsb zənciri, Təminat zəncirinin muqimliqini ortaq qoğduşimiz gerek. Bu, dünya iqtisadının sağlam tərəqi qilişinin muhim kapalıdı dəb təkidlidi. Jungo karxanıları yer şari və rayon iqtisadığa pahalı yuğurlub, öz tərəqiyatıqı türtkü bolub, rəqabət iqtidarını aşırıplı qalmastın, bəlki yenə sahibxan dövlətinin kəsib tərəqiyatı, və yer şarı işləb çıxırış təminat zəncirinin muqimliqiga töhpə qoşdu. Aldın qayda Serbiya bilən Jungo karxanısı həmkarlışıb qurğan Adəmsiman maşini Adəm zavodu Şabasta rəsmi türkümləb işləb çıxırışqı kirişdirildi. Bu, Yavrupadiki tunci Adəmsiman maşini Adəmni kəngiləmdə işləb çıxırış bazısı. Serbiya zontunu Vučić Türkümləb işləb çıxırışını başlaş mürasımı damındaq deydi. Bugün Şabast yüzbəgən barlıq işla biz üçün mühim əhmiyyət giyə. Biz hazır Yavrupada Adəmsiman maşini Adəmni Türkümləb işləb çıxırışının başlamcısı aydınovatımız. Bu yıldın buyan dövlətimizin süni əqilgə alaqıdar məsulatlarının eksporti davamlıq tez eşib, sodu kölümü üzlüksüz kəngəydi. Ən-ənvi yasımçılıqdiki mühim cay bolu süpti bilən Guangdong'nın Shantou şəhəri zakazğa asasən pişiqlap işləs siyasdi. Xalqara deniz kabili quruqluq çıxış ponkiti əvzəlliki və hesablaş küçü ul əsləyələrgi tayınıb, söz ilimintini çətəl güzləndürüşünün toluq zəncirlik yep qalqısını rəvallaşdırdı. Çətəllik xeridarla belgilimigi uyğun yol arqılıq, Shantou'ğa orunlaştırılgan çoğ model ve hesablaş küçü mülazimetini tez yötkep işildeleydi. Nöbette kündülük söz elementini yötkep işildiş miktarı 10 milyard derecesi yetti. Shantou, Jungoluk Çaumilla, İktisat, Medeniyet, Hemkarlık Sınak Rayonu Başkuruş Komitetinin maum müdürü Sao Ending Mündak dedi. Jungo'nun iktidarı kaldısı bolgan çoğun modeli hem Jungo'nun hesablaş küçü ve elektriği birleştirilip, Jungo'nun mülazimeti yeni usul bilen çet el güzlendirildi. Dövlet içindeki hesablaş küçüdün paydalanıp çet elde yötkep işletken de elektrinin kımmetini 20 esse aşırgılı boludu. Kesip zenciri, teminat zencirini çet el güzlendirişini tezletiş bilen bir vakitta, Dövlətimiz ilğar texnik təcrübələri və əməli nəticələrini xalqara ölçəmə aylandırışını pahal ilgərə sürdü. Bu yıldan buyan dövlətimiz xalqara ölçəmləşdiriş təşkilatı və xalqara elektr sənayeti komiteti da 200-dən artıq xalqara ölçəmni başlamçılıq bilən tüzüb, qatıq batariya, Adəmsiman maşini Adəm sallıq məlumat toplumu qatarlıq Xalqara ölçəm təklifini yenidən otturğa qoyub, yer şarı kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqim ravan buluşu, güllənmə kəsblərinin ölçəmlik, tərtiblik

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Çat al məbləği karxanaları Cungucu zamanıvilaşdırışının mühim qatnaşçısı buluş sübuti bilən Cungunu başdan axır məbləğ siliş makanı deyə qarıdı.
1: Avropa Şimal Qutub Başqılar Yığını 9-cu ayının 13-cü 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismidəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından keyin elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının şimali qutub rayonunda strategiyelik və təşəbbüskarlıqını küçəytişi həm də bunun üçün yetərlik məbləğ silib konkret hərəkət qoldanılışı müraciət qılındı.
0: Avropa Mərkəzi Bankısı yaxında Yavru rayonudakı 3 çoğ aşqışlıq ösüm nisbətini 25 əsası nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qıtımlıq ösüm nisbətini östürdüğünlüğünü cəkarladı. Təhlilçilər mundaq deyə qaradı. Otur şarıq uruşu energiya bağısını davamlıq örülütüb, Yavru rayonudakı pul pahalılığı besimini yanı bir qıtım aşırıb etdi. İqtisadın ifadəsi mülçərdəkidən yaxşı bolub, Avropa Mərkəzi Bankısının pul siyasətini yanımı çıngıtışıqa bəlgilik boşluq hazırlab bərdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yıllıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Japakesh dadısının mühçəyən yelkisigə yeni bir eğir jükünü artıb qoyışıqı könlü unumay, o kışdın vazgeçmekçi boldi. Amma dadısı bununla herkes qoşulmaydı. Çünkü o, qancı qiynalsam mı balamını yaxşı oxudub, danlıq ali mektəblərgi əvətdimən dəb oylaydı. Ondaqda, o, dadısının arzusuna əməlgə aşıralamı. Bula qızıqsınız, diqtiniz bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılğan Abdusalam Hoşurnun Adı Mihri namlıq hikayesi de bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radyo anlavacılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.